0: سلام و شب بخیر خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو دارمشتاد. امیدوار هستم که هر جا که هستین خوب و خوش و سرحال باشن. جسارت من رو ببخشن قبل از آقای ظریفی شروع کردم. آقای ظریفی سلام، شب شما بخیر.
1: سلام و وقت بخیر. سلام تقدیم میکنم حضور خودت و یک سلامی خاص ویژه تقدیم به تمام شنوندگان عزیز برنامه هم‌آواز که همین اکنون صدای ما را از طریق رادیو دارمشتاد به طور لایف مستقیم زنده از طریق وبسایت اپلیکیشن رادیو و همچنان از طریق موج محلی شنونده هستند و امیدوار هستم که به شمول شما همه شنوندگان عزیز ما و شمول خودم که جور صحتمند هستم و همیشه همین رقم لبخند بر لبانی همه جاری باشه، البته آرزوی ما هست
0: انشاءالله.
1: و شما را یک مرتبه دیگر امروز خوش آمدید میگم به برنامه هم آواز که بعد از یک مدت طولانی ما شما میبینیم و تشکر میکنم از شما که امروز هم در برنامه همکار هستین و هم بخش تکنیک را پیش میبرین.
0: خواهش میکنم
1: دیگه به خاطری که شنونده عزیز، البته من یک رازی خدیجه رو بر شما نمیگم، اما من قدر میگم که خدیجه در این بخش تکنیک فعلا درس میخونه. خب گفتم همشه، البته از خودش بیشتر بعدن میشنویم و در آینده امیدوار هستم که اگر کامپیوترها خراب میشه بخش آیتی مشکل داریم، در بخش اینترنت مشکل، خصوصا برای من اگر اتفاق بفته من همیشه وقت با خدیجه مراجعه میکنم تا یکی از اینا مشوره بگیرم و در این بخش انجینری یا بخش تکنیکی که مشکل به وجود میه ما را کمک و حمایت و همکاری بکنن.
0: تشکر، شما لطف دارین، باور کنین انقدر حرفای جالب زدین. من آدمیم که خیلی زود احساساتی میشم، هم گریه میکنم زود، هم زود میخندم، حال دهنم درد گرفت از بس خندیدم، ولی خوشحالم، امیدوارم که واقعا همین رقم باشه. مسیر سخت و طولانی در زندگی هر کدوم از ما در پیش داره، ولی واقعا دوست دارم انرژی دادن آقای ظریفی را، بیش از حد به انسان انرژی میدن و خوبه، خوبه، خیلی خوبه که گاهی وقتها انسانهایی کنار ما باشن که این رقم انرژی بدن. و آقای ظریفی، ما و شما خیلی وقت هم دیگه ندیم، من چوکی رادیو خیلی خرابه، ما نمیتونیم رو در رو بشینیم، یعنی من کج مگر خود خوب بکنم که خودی آقای ظریفی حرف بذارم، یا به قول ما ایرتیا کج بشین راست بگم، من کج بشینم که راست بگم، یعنی اگه فکر کنم راست بشینم باز کج میگم. به هر حال آقای ظریفی چه میکنین، چه کار کردین در این مدت؟
1: از ما کارهای همیشگی است، اما من فکر میکنم که امروز خبرهای زیادی شما دارین، خبرهای جدید از پلانا، برنامه ها، کارها، از فیتنس ورزش گرفته شروع تا درس ها و کارهای تکنیک، کارهای رادیو، ایده ها و نظریات جدید. و البته من طوری که دوستا شنیدم خدیجه فعلا در دنبال این است که باید مایک خریداری بکنه، اما کلا افشا کردم اینم امروز، البته کامره بگیره، میخواد که اگه استودیو داشته باشه، استودیو شخصی، البته یک رسانه شخصی. و در این مورد امروز فکر میکنم حرف زیادی برای گفتن داریم و سوال های زیادی هم هست که البته از شما میشنویم.
0: زنده باشن. همچین شخصی هم نیه، با چند نفر از دوستا یک کار قشنگر، البته به نظر ما قشنگ هست، داریم راه میندازیم یک فعالیت رسانه‌ای. فکر میکنم در فضای مجازی و در کل در زندگی های امروزی جای همچین برنامه خالی بود و نشستیم و بالاخره چند تا از دوستان هم فکر رو پیدا کردیم و گفتیم که در این رابطه بیایم یک برنامه بسازیم. برنامه در رابطه با بحث‌های زیادی هست. یک ورژن آب کشیده تر یا شسته تر از برنامه خودم آینه که در رادیو دارمشتاد دارم. او برنامه هم قرار بود در رابطه با همین قرار بود که نه هست. در رابطه با تابو و مشکلات اجتماعی و بالاخره چالش ها و دیگه حرف مردم، حرف جامعه، بحثایی که به وجود میایه که انسان خودخوری میکنه گاهی وقتا برای جامعه، از آرزوها خو از آمال خو میگذره، او خود حقیقی خو نمیتونه باشه. در این رابطه ما صحبت میکنیم و از همین میکروفون برنامه شما سوء استفاده کنم و بگم که ما روز یک شنبه آقای خان، یک خواننده پاکستانی هست، اونها را مهمان داریم در برنامه آینه و باز ملیسا هم هست البته.
1: به طور لایف هست البته.
0: البته بله لایف هست.
1: البته و... ما با کمال میل شنونده هستیم.
0: تشکر، زنده باشن. اگه تشریف بیارن که بهتر برنامه رو ضبط کنن برای ما. بالاخره آقای خان دعوت کردیم و اونها هم با اینکه مصروف بودن پذیرفتن امروز برای ما. اوکی و اومد و نمیفهم آلمانی ما انقدر خوب نیست، اما کوشش میکنم که به بهترین نحوی برنامه رو اجرا کنم و تجربه 10 ماهی هم که در سفر به پاکستان داشتم دوست دارم که با آقای خان در میان بگذارم. و خوبی هست که آقای خان از کشور همسایه ما پاکستان میاین و فکر میکنم فرهنگ مشترک داریم، اگر زبان مشترک نیست. البته در بعضی از مناطق افغانستان ما زبان اردو داره.
1: بله.
0: و فرهنگ در کل مشترک هست، همسایه هستیم. باور کنین اگر خب بعضی ها میگن که فلان کشور و فلین و یه بالاخره حرف هایی هست، ولی برای من که شخصا 10 ماه در پاکستان زندگی کردم، اون وقت کیان خیلی طفل بود، 4 ساله بود یا 5 ساله، 4 ساله، باور کنین که بهترین مردم پاکستان یافتم. البته صد البته که در همه جای دنیا انسان‌های متفاوت خوب و بد وجود داره، همون رقم که در زندگی می‌بینیم که خورشید هست، ماه هست، تاریکی هست، روشنی هست، انسان‌های خوب و بد هم در همه جای دنیا هست. ولی در شهری که ما بودم در اسلام آباد، مردم از او اکثرا خوب بودن. باور کنین آقای ظریف، وقتی که ما به خرید می‌رفتیم، پاکستانی‌ها کیان می‌گرفتن بغل می‌کردن، باز داخل خلیط‌ها خب مثل ما افغانا نبود که یک من میوه بخرن، نه 3-4 دانه بود، از امون 3-4 دانه حتما یکی دو تا رو بری کیان پست میکردن و با اگه کارت داخل جیب خودشتن و اینا، باز دستمال جیبی خوردر می آوردن، دهن کیان پاک میکردن، کیان بالا پا خو میشوندن. یعنی ما همون موقع آنلاین هم ماستری خون میگرفتم از ایران. یک روز که خود استاد ایرانی خود صحبت کردم، گفت وضعیت پاکستان چطوره، می یکی از اقوام میخوای به پاکستان بیای؟ گفتم اگر استاد بگم از ماها مهربانتر و مهمان نوازتر هستن چی میگن؟ استاد من ناراحت شد و از او به بعد نمره هم کم میکرد که تو چرا این رقم میگی، به خاطری که حقیقت گفتم. یعنی باور کنین ما خونه که میشیشتیم به منطقه B17 پاکستان، همون منطقه خانه آپارتمانی که ما بودیم، واحدهای مشترک چند واحد بود و اونجا سکیوریتی داشت. وقتی که کیان پایین میرفت، سکیوریتی ها بوس میکردن، بغل میکردن، نوازش میکردن و خود ما همسایه ها همیشه ما برنا بایی بایی میگفتیم، بایی جان بایی جان. یعنی میگم انسان ها متفاوتن، فرهنگ ها متفاوت است، ولی کسی زندگی را برده، کسی زندگی را برده که خود با شرایط وقف بده و هیچ وقت به فکر از این نباشه که بله من از مردم شنیدم که مردم پاکستان شاید مردم نژاد پرستی هستن، شاید با ما بالاخره محبت ندارن، دوست ندارن با ما ارتباط خاصی داشته باشن. ولی من در این 10 ماه فکر میکنم اگر بگم از من شخصا، من نمیگم که از همه این مردم، از من شخصا بهتر بودن راه و روش اینا، رفتار اینا. یعنی باز هم بعضی ها میگن منطقه به منطقه فرق داره، من همه ایران قبول دارم، ولی اسلام آباد مردم بسیار خوبی داشت. و یک چیز دیگه آقای ظریفی، وقتی که ما اسلام آباد بودیم، اسلام آباد انقدر سرک های خوب بود و همه چیز عالی بود که وقتی ما به اروپا آمدیم، باور کنیم که من فکر میکردم هنوز به اسلام آبادیم. انقدر اسلام آباد پیشرفته بود، ترن داشت، بالاخره اتوبوس های تمیزی داشت، یعنی داخل شهر زیبایی ها بود، اصلا همه چیز عالی بود. و وقتی که یادم میاد میگم اگر قرار باشه یک بار دیگه فرصت سفر به من مهیا بشه، باز هم دوست دارم به اسلام آباد برم، او خاطرات زنده کنم. و بحث همین تراجنسیتی ها یا بحث جامعه LGBT در پاکستان خیلی زیاد بود، خیلی زیاد بود. مردانی بودن که مثل زنان لباس پوشیده بودن، همون سبک و سیال آرایش کرده بودن و داخل بازارها که میرفتی حتما 10 نفر یا 15 نفر میدیدی.
1: بله.
0: و انقدر مهربان، یعنی قبل از اون من ندیده بودم در افغانستان. چرا در هرات فقط یک بار دیده بودم که چند روز پیشم در رسانه ها عکس از او آقا را دیدم، صبور. او هم یک هراتی بود که معلم بود و متاسفانه در افغانستان چون ما یه بحث کمتر دارن، بحث جامعه LGBT ره، او آدم خیلی به او تعرض شد، خیلی او را اذیت کردن، خیلی اذیت کردن. ولی در پاکستان آزادانه زندگی میکردن. حالا من از داخل متن جامعه نیامدم، نمیفهم که واقعا اونها مشکل داشتن، اما خب آزادتر بودن، لباسهای زنانه میپوشیدن، آزادانه زنانه آرایش میکردن. ولی خوب است که انسان وقتی که به کشورهای متفاوت میره، فرهنگهای متفاوت را هم تجربه میکنه. من نمیگم، من شخصا آدم دنیا دیده ای واقعا نیستم، چون 3-4-5 کشور بیشتر نرفتم. اما دیدم کسایی که به چند کشور حداقل مسافرت کردن، من فکر میکنم اونها چون فرهنگ های متفاوته، انسان های متفاوته دیدن، فکر میکنم، من همیشه میگم فلانی دنیا دیده است، چون فرهنگ های متفاوته دیده. باور کنین با او آدم میشه معاشرت کرد، میشه اصلا رفتار بهتری نسبت به بقیه از او دید. و دوست شما جای نا سبز آقای رحیمی،
1: بله،
0: اونا هم چون زیاد سفر کردن، من دیشب برنا گفتم که خیلی به خاطر که زیاد سفر کردن خیلی انسان خوش برخوردی هستن، و همین باعث میشه که فکر کنم وقتی که انسان ها در مهاجرت، در حال حاضر ما و شما مهاجریم، بله، چون مهاجریم، خانواده کنار ما نیست، قلب ما عطوفت پیدا میکنه، مهربونتر میشه با مردم، مهربونتر میشه. من فکر میکنم وقتی که شاید باز هم میگم همه چیز نسبی است، شاید همیشه این رقم نباشه، ولی ماها یا کسایی که مهاجر میشن، قلب از اونها به نوعی نرمتر میشه. و البته نظر من هست، شما چی فکر میکنه؟
1: من البته شما امروز خیلی تجربه عالی فوق‌العاده تان را در مورد سفر به کشوری پاکستان و از مهربانی و انسانیت صحبت کردین. برای من یک جمله آلمانی آمد که در این خصوص باید بگویم، اما قبل از او میخوایم براتون بگویم، امروز چون من بسیار زیاد خسته هستم از دانشگاه آمده، نمیتونم که استاد شوم مثل همیشه برنامه را پیش ببرم، چوکی مام که درست نیست. اگر در صورتی که افتیدم کدام اتفاق افتید، شما باید شماره 112 رو به یاد داشته باشین که بکران کن واگن بخش خدمات عاجل تماس بگیرید که بیاید
0: 110 یا 12 به پلیس زنگ بزنم بهتر فکر میکنم.
1: خوب است که امروز همین شماره رو هم تبلیغ کردیم برای مردم، اما دوستا برای سرگرمی خواستیم این موضوع رو بگویم که کمک بازم خنده بکنیم. البته یک چیزی نیست، چوکی های ما کاملا اوکیست، راحت است، شاید از خدیجه زیادتر راحت
0: خیلی تعریف نگون
1: این شکلی است، اما به هر صورت خدیجه میتونه ببینه. ما راستش میخواستم بگویم یک جمله خیلی زیبا در آلمانی است، میگه منچلیشکایت میت گیفول کینین کاین گرنزه. البته جمله در آلمانی را ما گفتیم. از کدوم دانشمندی نشنیدیم. یکی از جملاتی است که همیشه دوست دارم و هر جایی هم که میرم تکرار میکنم، میگم به خاطر که
0: خدا شما بگید
1: اما مفهوم فارسی که میگه انسانیت و مهربانی هیچ مرز را نمیشناسه.
0: دقیقاً.
1: از همین خاطر یک موضوع پلیتیک و سیاست است، اون را میگذاریم به یک طرف.
0: دقیقا.
1: و یکی هم موضوع انسانیت و مهربانی است که اینی هسته موضوع ما و شما که امروز شما هم در موردش صحبت کردین. با مخاطر اینمی مهربانی و انسانیت واقعا هیچ مرزی در هیچ کشور و هیچ سرزمین دنیا نداره. وقتی که اینمی با انسانها هست، با همه ما و شما وجود داره، ما انسانهای آزاد و بدون مرز هستیم، بدون کشور هستیم، هر جای بریم همونجا احساس میکنیم کشور ماست. مردمایی را که با همی دیدگاه مهربانی و انسانیتشان میبینیم، میگیم که اینی هست که ما را با هم، یعنی می دو واجه است که مهربانی و انسانیت ما را با هم وصل میکنه.
0: دقیقا.
1: تجربه عملی را خدیجه بر شما گفت که چطور مهربانی های کردن مردم پاکستان بر اینا و برخورده بسیار مهربانه و انسانیتی امرایشان داشتن در کشور پاکستان، و همون خاطرات شیرین بود که بعد از سالهای سال امروز یک مرتبه دیگر از طریق برنامه هم آواز با شما شریک کردن. و همینطور خدیجه ما بگویم که
0: بله،
1: واقعا ما در دانشگاه که میبینم، در محیط دانشگاه استاد، خصوصا استادای ما را میبینم، میگم اینا هم تو توته از شرافت و مهربانی هستن، واقعا خیلی زیاد مهربان هستن. و سنفی های ما هم رقم در همو محیط، مهم نیست که سنفی های ما باشه، هر کسی را که در محیط دانشگاه، خصوصا تبلیغ نمی کنم، در دانشگاه گوته میبینم در فرانکفورت، واقعا بسیار زیاد مهربان هستن. یعنی به یک نحوی اگر مشکل داشته باشیم در درس یا سوالی داشته باشیم، کوشش میکنن که یک دیگری خود ما هم کسایی کنجا هستن بفهمانن و هر استاد فرق نمی کنه که استاد استادی باشه که برای ما درس میده در امون محیط هر کس را به نام استاد ما ببینیم یا پروفسور باشه هم یک سوال بکنیم با بسیار هر قدر کارم که داشته باشه با خون سردی با مهربانی یک جایی میشینه و بسیار راحت اما مشکل حل میکنن با او خاطر در جامعه دارمشتاد البته ما شما که در دارمشتاد زندگی میکنیم تجربه دیگه شهرها و دیگه ایالت ها رو زیاد ندارم خود یک فرانکفورت دارمشتاد برای ما اردیش مثل خانه ما بارسته
0: عالی.
1: دیگه چقدر مردم های مهربان هستن در محیط باشگاه یا فیتنس میریم چقدر ترینر ها با مهربانی همراه ما برخورد میکنن کسایی که اونجا هستن یا همی رقم در محیط کار در محیط درس در محیط جامعه اجتماع ما از روزی که واقعا برد بگویم در آلمان آمدیم یعنی هر کسی را که دیدیم اگر آلمانی بود یا اگر آلمانی نبود یک پناهنده بود مهاجر بود کسایی بودن که با بک‌گراند مهاجرت اینجا زندگی میکنن به یک نحوی از انواع اگر مشکل داشته مشکل حل کردن یا هم به یک نحوی برام واقعا راهنمایی کردن این ما تا هنوز هیچ یک رویه یا برخوردی زشت را تا امروز که در آلمان زندگی میکنم از طریق برنامه بگم واقعا نداشتیم
0: ولی
1: شاید دیگران ولی شاید دیگران داشته باشن یا شاید هم نداشته باشن چون این موضوع شخصی خودی ما بود که خواستم با دوستا شریک بکنم و همین دیدگاه ما بود.
0: اجازه هست یک پرانتز وا کنم بگم که خود شما خوب هستین که آدم ها رو خوب میبینین. من نمیگم که مثلا بیام تعریف کنم ولی حقیقتا همین رقم هست. وقتی که با انسان ها با قلب خوبی کنار بیای یا خواسته باشی که بالاخره از دید انسانی به انسان ها نگاه کنی و اون مرز ها رو بالاخره حالا کنار بگذاری فکر میکنم دیگه همو دید انسانیت همو کنار گذاشتن مرز ها باعث میشه که تو جای خود در قلب ها باز کنی و همین جا باز کردن در قلب ها نتیجه از اون میشه که شما از کسی بدی نمیبینین. من هم تا این لحظه گوش شیطان کر به قول ما افغانستانی ها تا حال ندیدم و امروز حتی ترمینی داشتم او خانم وقتی که ترمین تمام شد دست داد به من و بعد مرا بغل گرفت و گفت امیدوار هستم که هر چیزی که میخواهی همون رقم پیش بره و اگر کمک خواستی به ما بگو. باز رفتم به مکتب و باز همون مسئول مکتب مرا بغل گرفت و گفت همه چیز پیش میره و بعد از او چند ساعت بعد به من زنگ زد و گفت هایی مشکلی بود حل شد و دقیقا همین هست. گاهی وقتها همه چیز با این واژه یا با این کلمه پیش میره که انسان خودر به نحوی به طبیعت میسپاره یا به دل بالاخره به دل آرزوهایی که داره میسپاره و انسان وقتی که آرامش رو پیدا کنه همه چیز پیدا میکنه. یعنی شما اگر آرام باشن و در آرامش به جستجوی آرزوها خبرم جستجوی مسیر خبرم فکر میکنم او رو پیدا میکنن. اگر طوفانی باشن متلاطم باشن خشن باشن هیچ وقت او چیزی که میخواییم شاید پیدا نکنین و در مسیر هم 100% با آدم های متفاوتی با اندیشه های متفاوتی روبرو میشیم. فکر میکنم ما یکم بیشتر صحبت کردیم. آهنگ اول من انتخاب میکنم یعنی آهنگ را که همه را من انتخاب
1: کردم. یک کسی را در این استودیو خواب میبره اگه امیدوار هستیم یک آهنگ باشه بیداری
0: یا آهنگ من چند روز دانلود کردم داخل گوشی خم همش دارم میر گوش
1: میکنم. آهنگ است؟
0: آهنگ بیداری از خانم هلن. یعنی واقعا من هلن واقعا دوست دارم. هلن یه خواننده
1: واقعا بیدار میسازد من.
0: بریم بگوشیم گوش کنیم ببینیم بیدار میسازد یا نه. ولی من هلن از دوران نوجوانی تا حال دوست دارم. یک آهنگ به نام مرد رویایی هم داشت. او هم خیلی قشنگ بود و این آهنگ تازه دیشب پریشب پیدا کردم از این استا گوش کردم و سری دانلود کردم و حالم که اومدم استدیو با اجازه شما البته بی اجازه شما
1: خواهش میکنم
0: زودتر دانلود کردم و همینجا گذاشتم به خاطری که با هم گوش کنیم.
1: البته من قبل از اینکه آهنگ بانین بر دوستا یک چیز موضوع دیگر هم بگویم.
0: بفرمایید.
1: همین آهنگای کاغذ پیج را خصوصا از برنامه اما واس همیشه وقت شنوندای ما با حضور شما میشنون. این آهنگ ما هیچ ندیدیم. امیدوار هستم که شما این آهنگ در پلی لیست اما واس یک جای قرار بدین که در برنامه‌های بعدی هم بتونیم از استفاده بکنیم.
0: دقیقاً داخل بخش موزیکای ایرانی گذاشتم.
1: اگر یک فولدر دیگه اگر به نام خدیجه نوشته بکنی من برات پیشنهاد میکنم در هم آواز که همیشه وقت رفتم اونجا اگر آهنگای شما را نشر کردم بگم که این را خدیجه تهیه کرده
0: باشه چون من آهنگ غمگین و شاد گدوود هست پس من شاد و غمگین باید بنویسم روی میشنویم بیداری را به قول شما بیدار بشیم شاید بشنویم
1: خوب است پس میشنویم با هم
0: با هم

0: نمیدونی کنار تو چه حالی داره بیداری. بذار باور کنم عشقم تو هم حال منو داری. آهنگ بسیار زیبایی بود از بانو هلن، یکی از خواننده های صدا نداشتیم
1: اما از مایک ماش شما ایره روشن کرد.
0: برق گرفت شما را. شما مصروف صندلی خوب بودین، من دگمه ها را زدم، فکر میکنم اشتباهی زدم. بله، آهنگ بسیار زیبایی بود از بانو هلن که شنیدیم. صدای مرم شما از مایک آقای ظریفی شنیدین. دگمه ها را اشتباهی زده بودم، از این طرف دست خود دراز کردم، شدم مجید دلبندم. یک کارتونی بود وقتی ما ایران بودیم، خورد بودیم، دستای بلند دیدش، حالا من مجید دلبنده شدم.
1: شما من نزدیکترین دگمه را فشار دادم.
0: ولی فکر میکنم دورترینه، چون نزدیکترین خب درست میشد، دورترین فشار دادم. خوش آمدین دوباره. امیدوارستم که آهنگ مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آقای ظریفی چطور بود؟ بیدار شدن یعنی؟
1: واقعا آهنگ خواب پرانک بود و گذشته تر از او در این آهنگ یک احساسی خیلی پر از آرامش وجود داشت. هم موزیک و هم صدای آوازخوان. البته این نظر شخصی ماست و واقعا هم در جریان این آهنگ من با خدیجه صحبت نکردم، فقط اردیوم از آهنگ لذت بردیم.
0: دقیقاً. من از دوران نوجوانی آهنگ‌های هلن همیشه میشنوم. صدای قشنگی داره و واقعا دوستش دارم. و ای که یک چند تا دیگه هم آهنگ چیدیم، ولی امروز بحثا جالب شده. ما پیشتر، من و آقای ظریفی دیروز هم پلان کردیم که درباره بعضی از موضوعات دیگه هم صحبت کنیم و یکی از بحثایی که ما قرار بود صحبت کنیم بحث استفاده نادرست از فضای مجازی بود. متاسفانه در حال حاضر دغدغه شده برای ماهایی که اهل رسانه هستیم و در همین فضا داریم کار میکنیم. میبینیم که بعضی ها، حالا چی رقم بگم، با اینکه سواد درست رسانه‌ای ندارن، حالا همه سواد شاید داشته باشن اما سواد رسانه‌ای رو همه ندارن، میان موضوعات مطرح میکنن و درباره موضوعات صحبت میکنن که واقعا گاهی وقتا باعث میشه که خب همون نیمچه آبرویی هم که ما داریم در همین فضای مجازی از بین بره. متاسفانه ما افغانستانی ها مشکلات زیادی داریم. هر جا که نگاه میکنیم متاسفانه میگیم یک مسئله هست، میگه هر دم از این باغ بری میرسد. هر جا که نگاه میکنیم یک دسته گل به آب دادن. پس ما که میتونیم حداقل اون دسته گل به آب نمیدیم، حالا خدای نکرده بحث جنایت ها نیست، بالاخره فسادهای اخلاقی و مالی و هر چی که هست و داریم از همین فضا استفاده میکنیم، پس همین فضا رو به نحو احسن استفاده کنین. واژه های رکیک استفاده نکنین. ما آقای ظریفی داشتیم دیروز صحبت میکردیم، بحث واژه های رکیک بود نه؟ بیشتر شما دوست دارین بگه؟
1: خوب است که بعدا از شما بشنویم.
0: بله،
1: البته یکی از موضوعاتی که در این شبانه روز، البته از مدت هایی که صفحات اجتماعی برآمده، دیگه دنیای مجازی آمده، بسیار داغ است، همین بحث از چگونگی استفاده از صفحات اجتماعی یا صفحات مجازی.
0: متاسفانه
1: اما من فکر میکنم همین صفحات اجتماعی که از اینا نه دوست ما هستن نه دشمن ما.
0: دقیقا.
1: اینا یک صفحات اجتماعی، یک افزار هستن و ما میتونیم از این افزار به گونه بهتر، مفید، مؤثر استفاده کنیم و هم انسان ها میتونن که به گونه غیر مفید، غیر مؤثر از استفاده بکنن.
0: دقیقا.
1: اما موضوعی که بسیار زیاد مهم است، میدونین چی است؟ وقتی که ما متوجه میشم، معمولا اطفال میبینین یک موبایل در دست دارن و بعضی از اطفال شاید هم ممکن است باشه که از صفحات اجتماعی استفاده کنن، ببینن محتویاتی که اونجا نشر میشه یا خبرهایی که هست، اطلاعاتی که هست. اگر ما خبرهای دروغ، اطلاعات اشتباه را در صفحات اجتماعی پست کنیم، نشر کنیم، بدون شک اولین کسی که از این متضرر میشه اطفال هستند.
0: دقیقاً.
1: به او خاطر اطفال که نمیفهمه که چی پروپاگانداست، چی اشتباهست، چی خبری فیک یا دروغ است و چی هم درست است. اونا هر چیزی را که اونجا میبینن با او باور میکنن. با او خاطر یعنی باورها، اگر باورهای درست باشه هم از اینجا شکل میگیرن. اگر باورهای اشتباه هم باشه، خصوصا برای اطفال، از همی صفحات اجتماعی شکل میگیره و ایستا ایستای بزرگ میشه. بعدا اون نتیجه باز در جامعه و اجتماع ما میبینیم که بسیار زیاد مشکل به وجود میاد. از اینکه من یک آدمی روانشناس نیستم، در این بخش تحصیلم ندارم، ولی چیزی را که از جامعه اجتماع گرفتیم
0: همین را خواستم تجربیات هست
1: دقیقاً شریک بکنم. به همون اساس گرچندی که من از بعضی از صفحات اجتماعی ایج استفاده نمی کنم، از جمله من هیچ تیک تاک ندارم،
0: من تا این روز
1: هیچ اکانت تیک تاک هم نداشتم.
0: دقیقاً من هم نداشتم،
1: فقط من از دو صفحه در گذشته از توییتر بیشتر استفاده می کنم، ولی در این شبانه روز من گاهی اوقات از یوتیوب که استفاده می کنم بر درس ها، از اینستاگرام و فیسبوک، همچنان واتساپ، از این سه اپلیکیشن من استفاده می کنم. ارسیش هم مربوط شرکت میتا
0: تبلیغات غیر مستقیم
1: مربوط شرکت میتا از شرکت جهانی، از یک شرکت مربوط میشه و زیادتر کوشش کردیم که اصلا اگر چیز را پوست نکنم، من در هفته ها سپری میشم، من پوست نمیکنم. اگر پوست میکنم یک محتویاتی که یا او یک انگیزشی باشه، آموزشی باشه، شخصا خودم تجربه خودم می است، یا مثلا روزی جهانی زنان است، یک پوستی به حمایت از روز جهانی زنان میگذارم که چطور ما بتانیم برابری یا گلایش بیغشتیگونگه در جامعه عملی بکنیم، یا مثلا اگر روز دموکراسی است یک پوست میگذارم که چطور بتانیم از دموکراسی مثلا حمایت کنیم تا قوی باشه، خود ما هم در جامعه قوی باشیم. همین مورد، ولی بعضی اوقات میبینم خیلی اطلاعات اشتباه در صفحات اجتماعی هست، خبرای دروغ است، صفحات مستوار است به نامای چی و چی و چی. به او خاطر باز اینا بعضی از مسائل را نشر میکنن که از لحاظ این تو اخلاقی هم اگر بگیم، از واژه‌ای که پیشتر شما گفتین استفاده میکنن، از لحاظ اخلاقی من واقعا این را یک چیزی مناسب نمیبینم و بسیار هم برای اطفال بدآموزی داره.
0: موافق هستم دقیقا. دیگه حال مثل نان و آب شده برای مردم استفاده کردن از فضای مجازی. من هم مثل شما تا حال تانگو نداشتم.
1: اسنپ‌چت که استفاده میکنی؟
0: اسنپ‌چت ندارم. باور کنن نمیفهم، اما آدم اعتماد به نفس داره هستم، با اعتماد به نفسی هستم. بیشتر یا دیدم اسنپ‌چت به خاطر فیلتری استفاده میکنن، نه؟ من فیلتر باز نیستم همینو. البته کامری موبایلم هم خیلی من مقبول میاره، نمیفهم.
1: خودتون مقبول هست؟
0: نه. آقای ظریفی یک عکاس آلمانی بود، چند وقت پیش من رفتم یک نمایشگاه، همسایه مرد دعوت کرده بود و داخل همین نمایشگاه همین عکاس از من عکس گرفت و بعد از او همیشه بهم میگه من دوست دارم که سوژه عکس های من تو باشی به خاطر که فوتوژنیک هستی. من دقیقاً همو

0: ولی خیلی دوست دارم که طبیعی تر همی باشم و از بحثم که دور نشم، من در رابطه با الفاظ رکیق گفتم. خب من شخصا بچه ایمه، حالا در فضای مجازی که استفاده میکنه، در فضای مجازی که نیه، حالا بازی رسانه‌ای که داره، بازی آنلاینی که داره، خب شاید از یک جهت خوب باشه که بازی آلمانی هست، آلمانی،
1: بله.
0: ولی از یک جهت من خوشحال هستم که حالا این بازی آلمانی است و یک جهت ناراحت که خب بالاخره او زبان مادری اگه من هم صحبت نکنم از یاد میره، ولی خیلی خوشحالم که در هیچ فضای مجازی، حالا سن از هم اقتضا نمیکنه نیست، ولی متاسفانه دیدم که بعضی ها از کودکان هم حتی واژه های رکیک استفاده میکنن و این خیلی زننده هست و من از این جهت خوشحالم که تا امروز من واژه رکیک از زبان فرزند خود نشنیدم، چون در این فضاها نبوده و ما نمیتونیم همیشه خانواده ها را مقصر دانیم. بگیم که خانواده حتما رکیک صحبت کرده، بد صحبت کرده که کودک این رقم بد گپ میزنه. نیه، این رقم نیه. کودک ذهن از اون مثل یک نوار خام هست.
1: دقیق.
0: ویدیو کست های قدیمی رو دیدین وقتی که داخل همو دستگاه ویدیو پلیر منداختم، بالاخره فیلم های ایندی رو نگاه میکردیم، شعار و بالاخره اینا رو، ذهن بچه هم همو ویدیو هست، همو نوار کاست هست، ولی سفید.
1: دلی.
0: و هر چی که روی از این نوار کاست ما ثبت کنیم همون میمونه و همون هک میشه.
1: دقیقاً.
0: و وقتی که خب الفاظ رکیک و واژه های نادرست و هر چیز حتی رفتارهای نادرست ما، ولی خب الحمدلله خوشحال هستم که فرزندم چون نشنیده نمیفهمه. ولی یک چیز ما همینطور که شما گفتین به تایید صحبت های شما باید در نظر داشته باشیم، خیلی ها حالا از این فضا استفاده میکنن نظر به سن عقلی که دارن یا همون شعوری که دارن، حالا شعور رسانه‌ای نمیگم، شعور انسانی که دارن، بعد خوب تفکیک میکنن، این خوب هست من ور میدارم برای خود میگیرم، او بد هست من کنار میگذارم استفاده نمیکنم از او. ولی ذهن کودک که به این نمیرسه، ذهن کودک چی میفهمه که این خوبه ای بده؟ همه خوب است که میگه اگه خوب نبود که استفاده نمیکردم. همین رقم نه،
1: دقیقاً دقیقاً ما با خودت کاملا موافق هستم. از همین خاطر برای شنونده ها میگم که خدیجه یک برنامه داره که البته یک استودیو لایف آنلاین، البته تصویری، در صفحات اجتماعی داشته باشه، گرچندی که یکون وقت فعالیت های خیلی مفید و موثر خدیجه رو من از طریق صفحات از دنیای مجازی میبینم که برای بانوان افغانستان دادخواهی میکنه، برای حمایت از حقوق بشر، برای حمایت از دموکراسی، برای حمایت از آزادی بیان و بالخصوص برای بانوان افغانستان.
0: نه در حد شما.
1: که البته خیلی واقعا مفید و موثر است. ویدئویی را که شما گذاشتین در صفحات مگاه اوقات که میبینم تعقیب میکنم، دادخواهی میکنین و این یک فرهنگ بسیار عالی و فوق العاده است. دادخواهی به خاطر امنوی خود، دادخواهی به خاطر یک انسان که از ابتدای ترین حق و حقوقشان تلف شده و ما به عنوان همون انسان شیر زیبایی است که میگه بنی آدم از یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر حضوارا نماند قرار. از همین رو این تصمیمی که شما جدید گرفتین خوشحال میشم که با شنوندام شریک بکنین، روی کدام محتویات موضوعات میخواین بحث کنین، تیمای شما کیا هستن و این برنامه را به چه شکل پیش میبرین، از طریق کدام صفحات اجتماعی که ما هم بتانیم تعقیب کنیم، نظر بدیم و مشورای خود با شما شریک بسازیم.
0: خب این خوب به قول ما ایرتیا بخیم شو همه لا دادیم آقای ظریفی. برنامه ما همونطور که پیشتر هم گفتم شکل و سیاق برنامه آینه را داره، ولی به صورت ویدیویی ما آمدیم صحبت کردیم با یک دو تن از دوستان و گفتم که خب اونا هم همین دغدغه ها را داشتن، یعنی دغدغه من بودن، گفتم در فضای مجازی حال همه چیز شده بالاخره اگر خیلی قلوف نکنم لهو و لهب شده، لهو و لهب شده، یعنی خیلی ها دوست دارن چیز بهتری بشنون اما نیست واقعا، و اگر هست خیلی کم هست. و من گفتم که خب بیایم این کار رو شروع کنیم. البته یک سال پیش من از دوستان، از همکارای قدیمی تلویزیون، از حالا نسویس، از اونها همکاری خواستم، اونا گفتن که خدیجه تو فکر میکنی دنیای امروز خراب شده، همه دنبال فن، چیزهای فان میرن، چیزهای خنده‌دار رو دوست دارن، یه کسی دنبال موضوعات بالاخره اجتماعی نمیره، چیزایی که مفید باشه کسی دنبال نمیکنه، انسانهایی که حرفای قشنگ میزنن کسی دوست نداره اونها رو بشنوه، مردم دنبال خنده میرن، دنبال فکای میرن. گفتم نه دیگه، ایرقم ناامید نمیشه شد. پس گفتن تو شروع کن، ما هم دنبالتون میاییم. گفتم نه دیگه، یک جمع باشم قشنگ تره کار. و باز رفتم خودی یک

0: آقای روانشناس آلمانی صحبت کردم. اونا به علاوه که روانشناس پستای روانشناسی میگذارن، روانشناختی، در کنار از او زبان درس میدن. و جالب اینه که داخل باشگاهی که من بودم در لویز، اونا داخل همون باشگاه بودن ولی من اونا ندیده بودم. و یک روز که من خود اینا صحبت کردم، گفتم فلانی من میخوام همیتا برنامه داشته باشم، اونا هم گفتن که من همکاری میکنم اما همیشه مداوم نمیتونم. گفتم بعضی از بحثای من شاید به روانشناس نیاز داشته باشه تا این در رابطه بیشتر صحبت بشه. باز اومدم به یک همسایه آلمانی صحبت کردم، به یک خانومی سرسال، هنوز سال نو نشده بود، قبل از سال نو. اونو هم گفتن که خدیجه سال نو نزدیکه، من خیلی کار دارم، به رنته میرم، به بازنشستگی میرم و سرم شلوغ هست، بعد از اینکه بازنشسته شدم دستم سبکتر میشه، شاید بتونم با تو همکاری کنم. بالاخره از این ور از او ور از این ور از او ور هی گفتم، هی تقلا کردم و گفتن نمیفهمی، رقم او رقم جف قبول نمیکنه، اجتماع قبول نمیکنه. ولی در همین اواخر با یک دو تن از دوستای دیگه صحبت کردیم و گفتم که ما میخوایم همین کار فعالیت
1: از وطن‌دارای ما هستن،
0: از وطن‌دارای ما، دوستای خود شما، دوستای ما. و
1: خیلی
0: بله، و گفتن که خب شروع میکنیم ببینیم که تا کجا پیش میریم. البته که خب اسم برنامه رو هنوز انتخاب نکردیم، چند اسم من پیشنهاد کردم ولی 100% نشده.
1: کدام اسم ها بودن؟
0: یکی خاکستری بود، یکی بالاخره نمیفهم، خیلی نوشتم داخل گوشیم هست، ولی خاکستری رای دادن، یکی نقاب بی نقاب هم رای دادن، چون اونجا دیگه
1: نقاب بی نقاب
0: یعنی نقاب خوب بر میداریم دیگه، اونجا قرار هست که هر سه نفر ما بشینیم کج بشینیم راست بگیم و قرار نیست که کسی با نقاب بیای. قرار هر سه نفر ما صحبت کردیم، همه ما، حالا من در مرز 40 سالگی هستم، اونها از حالا در 40 و بعد از 40 هستن و گفتیم این سنی هست که دیگه تقاضای از این نمی کنه که ما خواسته باشیم دنبال از این بریم که جامعه چه خواهد گفت. اگه من راست خور بگم جامعه چه دیدی نسبت به من خواهد داشت؟ نه، گفتیم میایم ما خودر شاید کندی سوخت میکنیم، قربانی میکنیم، اقلن شاید بتونیم 100 نفر یا 10 نفر یا 5 نفر یا 1 نفر نجات بدیم. حرفهایی هست، اندیشه هایی هست که من راههایی هست که رفتم، اما حال حرف ها و اندیشه هایی من میتونه میانبری برای خیلی ها باشه.
1: دقیقاً.
0: دیدین وقتی که داخل خیابان میریم، هر گوشه خیابان یک تابلوی هست که به راست به پیچ، به چپ به پیچ، نمیفهم خیابان
1: مایی داره. دقیق.
0: دقیقاً خیابان بسته هست، بنبسته، چی رقم اینا، همه چیز، و حق تقدم داری نداری، ولی در زندگی، جاده زندگی، جاده‌ای هست که هیچ تابلوی نداره. شما حق تقدم خود نمیفهمین، بنبسته نمیفهمین، چپ و راست نمیفهمین، هیچی نمیفهمیم. و من گفتم که خب خیلی از ماهای مسیر رفتیم، بنبسته میفهمیم، حق تقدم میفهمیم، بالاخره دست چپ و راست شناختیم دیگه، بیایم همینا رو به مردم ارائه بکنیم، به شنونده هایی که شاید دوست داشته باشن ما رو بشنوم، همه که حالا فن گوش نمیکنن، نمیبینن. گفتم با یک جمعی از کسایی که علاقه دارن میایم برنامه رو میسازیم. حالا نمیفهمم، من شخصا برای از اونا گفتم من تا جایی پیش میرم که خودم خسته باشم و یا اصلا برام مهم نیست که لایک بخوره، کامنت بخوره، نخوره، چون وقتی که آدم یک کار دلیره شروع میکنه، دل آدم میگه برو دیگه، دل میگه به دریا زدم. و دقیقا همین رقم هست و یک کار جدیدی شروع میکنیم، ولی پیشتر خود یک از اعضای تیم صحبت کردم، اونا برای خود خب وسایل هم گرفتن و گفتن سفارش دادم و امروز آمده رسیده و من رفتم بخرم که خیلی گرم بود و دست کشیدم که باز برم از خانه پول بیارم، پول کمتر آورده بودم. و او همکار دیگه ما هم که خود اینا داشتن وسایل، بالاخره یک تیمی هست که باید
1: از جامعه رسانه. من دوست از این تیم 3 نفره گرچندی ارسی رو میشناسم، ولی 2 نفره که دقیق میشناسم،
0: بله،
1: یک خدیجه و یکی هم تیمیشان،
0: بله،
1: اینا عملا در یک جامعه رسانه هم در گذشته تجربه داشتن، کار میکردن و هم فعلا در جامعه رسانه ها، خصوصا در رادیو کار میکنین و هم کارتون شاید در یک رسانه دیگه کار بکنه.
0: بله.
1: یعنی واقعا آرزویی را دارم که یک برنامه خیلی عالی و فوق العاده باشه و همونطوره که خدیجه در بک‌گراند برنامه صحبت کردن، میگن که تجربه مادر علم است، از تجربه هایشان، از تجربه های شیرین زندگی، از تجربه های موفقیت، از تجربه های شکست ها و اینکه کدام فراز و نشیب ها را در زندگی تجربه کردن، پیش رفتن و با تمام ناملامیت ها، با تمام دشواری ها و سختی ها مبارزه کردن تا اینکه تونستن بالاخره اهدافشان را یا بخواسته هایشان ادامه بدن. این من فکر میکنم خیلی عالی هست و این که وقتی ما از دیگران میشنویم در مورد تجربه هایشان سرگذشت هایشان خودش شخصا به دیدگاه شخص خودم است که یک درس است، یعنی یاد میگیریم که واقعا اگر یک مشکل یک چالش وجود داشته چطور با یک چالش کنار آمدن و چطور با اون مبارزه کردن، چطور پیش رفتن. من فکر میکنم که از این دنیای سرگرمی هایی که شما پیشتر یادآور شدین، این شنیدن این حرفا و این تجربه ها به اشخاصی مثل من بهترین سرگرمی هم شاید بده باشه که ای را بتانن بشنون و ببینن.
0: امیدوار هستم. ما با همین امید داریم پیش میریم و برای من شخصا یکی از اعضای او تیم، حالا من هم هستم، برای من مهم نیست که ما یک شنونده داشته باشیم یا ده تا. برای من مهم تاثیرگذاری و کیفیت کار هست. یعنی انسان همیشه به دنبال از این میره یا فکر از این میکنه که مثلا کاری که من میکنم آیا بازخورد داره؟ آیا قبول میشه از جامعه؟ یا بعضی وقتا انسان میگه که آیا میتونه یک دستاورد داشته باشه؟ برای من همون دستاورد مهمه و همون بازخورد خوبی که داره. این که حالا یک نفر قبول میکنه، ده نفر قبول میکنه، مهم نیست، چون سلیقه ها متفاوته، علایق متفاوته و انسان ها متفاوتن. یعنی شما در یک خانواده که حتی زندگی میکنین، خواهر و برادر شما هم فکر شما نیستن. هر کدوم از آنها مسیر زندگی خود دارن، افکار خود دارن. یکی شاید موسیقی دوست داشته باشه که نداشته باشه. من شخصا آقای ظریفی باز یه خاطره یاد آمد، من همیشه از دوران کودکی تا این لحظه دوست دارم آهنگ های همین پیشترم آقای ظریفی فکر کنم که گوشای اینا با مشکل خورده باشه، چون خب صدای موزیک بالا بردم. من همین رقمم و حتی وقتی که مجرد هم بودم، وقتی که موزیک گوش میکردم همیشه تلویزیون بالا میبردم. گاهی وقتا خب پدرم میفهمیدن که همین موزیک منه با یک آدم سیاست مداری بودن، ولی بالا میکردن که من همین لذت ببرم. یعنی میگم که هر کسی سلیقه متفاوت داره. حالا شاید در خانواده من کسی بوده باشه که اصلا موزیک دوست نداشته باشه، یا مثلا من فیلم ایرانی دوست دارم ولی خواهرم فیلم هندی دوست داره. میگه فیلم ایرانی پایان باز داره، من پایان باز خوش ندارم، و پایان آزاد داره، میگه اصلا من دوست ندارم میر، ولی اقلا فیلم هندی که میفهمی که دختر
1: بچه داستان چی میشه،
0: آخر یکی کشته میشه، یکی میمونه و یکی به عشق خود میرسه بالاخره،
1: یکی عاشق میشه، یکی شکست میخوره.
0: و فیلم هندی هست دیگه، میگیم هندی. ولی خب من باز عاشق فیلم های ایرانی هستم. و دقیقاً وقتی که در محیط خانواده شما نمیتونن که همه اعضای خانواده را با یک سلیقه پیدا کنن، چطور در جامعه انسان میتونه این آرزو را داشته باشه که همه هم فکر ما باشن؟ پس دقیقاً وقتی که یک مسیر ما و شما شروع میکنیم، 100% که هم فکر ما شاید یکی باشه، شاید دوتا باشه، شاید به مرور زمان بعضی ها ببینن که مسیر قشنگ است، زیبا است، بیان پشت سر ما ایستاشن و اون مسیر با ما برن.
1: و یک سوالی که در ذهن من آمد این بود،
0: بله،
1: چی دلایل یا انگیزه یا بهتر بگویم که احساس یا موضوعی باعث شد که شما به عنوان یک تیم رسانه‌ای متعهد تصمیم بگیرین که وقتتان را هزینه بکنین، زمانتان را، و ای که در یک چینلی یا یک تیمی را برای خود بسازین، یک استودی لایف داشته باشین، برای مردم بتانین که همو دیدگاه های شخصیتان را، تجاربتان را و حرفا و ایده هایی که در ذهنتان دارین با دیگر را شریک بکنین.
0: خب شخصا من نه تنها بلکه کسایی که هم تیمی های من، دغدغه اونها جامعه هست. و میگم اشخاصی کنار هم اومدیم که دغدغه من هست، مثل خود شما، وقتی جامعه را میبینیم که داره به سویی میره که واقعا نباید بره. یعنی در همه کشور آلمان میبینی که مثلا طرف میتونه کار کنه ها، ولی باز هم میگه من مریض هستم، یا میتونه درس بخونه، میگه باشه کمی تفریح کنم باز هر وقت که دلم خواست. من دیدم به چشم خود دیدم، میگه خب هنوز وقت دارم.
1: بله.
0: خب وقت داری درست هست، اما دنیا هم به تو وقت بده یا نه؟
1: دقیقا.
0: یکی وقت دارم و یکی به من وقت داده میشه.
1: بله.
0: دیدین حتی وقتی که مثلا ما شما ترمین داریم، من مثلا به خود خود میگم هنه من وقت دارم میرم دیگه، حالا دقیقا اون وقت اونا هم به من داده باشن، همین زمان اونا هم تعیین بکنن یا نه. و دقیقا ما همه با هم این فکر کردیم که در جامعه در حال حاضر به همچین برنامه نیاز داریم. حالا برنامه های متفاوت من پیشتر هم گفتم داریم، آدم ها با سلایق مختلف هم داریم، ولی خب شاید ادهی باشن که ما قبول کنن، ادهی باشن که از ما خوششان بیاد، ادهی باشن که به این جنبه پیوندن. و صد البته که خب همیشه ما سه نفر صحبت نمی کنیم، مهمان داریم، با بعضی اشخاص دیگه مثل خود شما صحبت میکنیم. و حتی من خیلی ها لیست گرفتم، دوستان هم لیست گرفتم که با اونها صحبت میکنیم و قرار هست که چیزهایی که شاید تا حالا گفته نشده در این برنامه گفته بشه.
1: خیلی لیست. و من فکر میکنم شما در صحبتات لا بلای حرفایتان از دیروز و امروز و فردا هم صحبت کردین. معمولا وقت خودت روی یک موضوع صحبت میکنی یا وقتی گون شعر یادمه، بازم یک شعر به خاطر تنوع برنامه در ذهنم برای حرفای شما آمد.
0: موزه بگین تا من به شما یک بک‌گراند موزیکی هم بیارم.
1: البته شعر کوتاست، شما موافق باشین هر زمانی که موزیک شما آمد. من که یک آدمی شعر زیاد دوست دارم، ولی برای دکلمه، کسایی که دکلمه میکنن، اگه استعداد خیلی خوبی برای دکلمه ندارم، برای دکلمه شعر. اما من شعر البته دکلمه میکنم، بعدن اما مفهوم و معنایش که شما یک مرتبه البته قبل از شعر گفتین و بعد از یوم خوشحال میشم که آنچه را که خودت از شعر برداشت کردی بعدن به حضور دوستا هم و دیدگاهتان را، ایدهتان را شریک بکنین.
0: خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. من دارم میگردم که یک بک‌گراندی هم بیارم، نمیفهم که همین میشه یا نه، اما امیدوار هستم که بک‌گراند خوبی باشه. و دقیقاً گاهی وقتها یک شعر هم میتونه روح انسان جلا بده و بتونه که انسان به لحظات قشنگی ببره، به دقایق قشنگی ببره. میشنویم شعر شما رو.
1: شعر زیبایی هست که میگه: کسی هرگز نمیداند، کسی هرگز نمیداند چی سازی میزند فردا. چی میدانی تو از امروز؟ چی میدانم من از فردا؟ همین یک لحظه را دریاب که فردا قصهش فرداست.
0: خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. خب آمدن همه بحثش جمع کردن در یک چند بیت و فرداست گفتن.
1: بله
0: دقیقاً. هیچ کدام از ما از آینده خود خبر نداریم، از فردای خود خبر نداریم، اما خوب است که امیدوار باشیم. و باز یک تجربه که نمیفهم، بعد از 30 شما از 30 رد شدن یا هنوز زیر 30؟
1: هنوز مبارزه دارم به 30 برسم.
0: خب مبارزه قشنگی هست. بعد از 30 دید انسان ها به دنیا عوض میشه آقای ظریفی، چون شما هنوز نرسیدین. این تنها من نمیگم، از خیلی ها شنیدم. میگن خانم ها بعد از 30 زیباتر میشن. مرد ها شاید نمیفهمم در رابطه با مرد ها. مرد نیستم تجربه ندارم، ولی میگن خانم ها زیباتر میشن. من نمیگم قبلا زشت بودم یا زیبا بودم، چون نه، زشتی و زیبایی در نگاه انسان هست و انسان هست که با نگاه خود زشت و زیبا را میسازه. یعنی ما زشتی نداریم در دنیا، نگاه ما زشت یا زیبا میبینه. اما من فکر میکنم خودم شخصا بعد از 30 بهتر شدم. و بحث پذیرش هست آقای ظریفی. وقتی که انسان بپذیره به هر چی که به انسان میرسه یا میگذره، انسان میتونه بهتر زندگی کنه. من امروز به خاطر همین گود شاین درس خواندن خیلی زود او شاینر به دست آوردم، ولی کورس که رفتم گفتن جای خالی نداره. گفتم نگاه کن، از یک جهت خداوندی که حالا من میپرستم و او را دوست دارم به من گفت که من شانس به تو دادم، ولی جهت بعدی من رفتم اونجا گفتن جا نداره. خدا میخواست به من بگه مد به تو دادم، ولی شاید مسیر تو این نبود. اونجا که رفتم خب جا پیدا نشد، با چند نفر زنگ زدن و بالاخره نشد. رفتم خانه و ساعت فکر میکنم 2 بود، به من زنگ زدن گفتن که خدیجه به تو بگیم که البته یک چیز دیگه هم بگم، من خوشحال شدم، واقعا خسته شدم و گفتن صنف بعدی به آگوست هست، 24 آگوست. گفتم خدایا شکر 24 آگوست، نفس میکشم. بعد اگر من به همزمان شاینی که گرفتم با ایشان شروع میکردم، همین که درسمو خلاص میشد 3 روز بعد از او دوباره باز صنفمو شروع میشد. یعنی 3 روز رخصت داشتیم، خیلی کمه. بعد گفتم که خدایا نشه دیگه، خودت میفهمی خسته هست و رقم. یعنی یک جوری هم ناامید بودم، چون اونا به من گفتن شاید آگوستم نشه.
1: بله.
0: بعد خانه که اومدم درس میخوندم یهو دیدم زنگ زدن که گفتن خدیجه تبریک باشه شد. گفتم ببین خدا باز هم گفت من درهای رحمت خود باز کردم، تو ناامیدم شدی باز کردم، امیدوارم شدی باز کردم، حالا تو برو حرکت کن، من برکت دادم تو حرکت کن. و واقعا و همون لحظه با همسینفی هم جلوتر صحبت کرده بودم، هنوز شاین به دست نیورده، یعنی در جستجوی از او هست، برای از او گفتن بعد امتحان هم بدی تا شاین به تو بده. و ما از او هر دو تا به ای گفتیم به سن رسیدیم که دیگه سن پذیرش هست، یعنی باید بپذیریم که شد شد، نشد نشد.
1: دقیقا. ما باز یک جمله یادم آمد،
0: بفرمایید.
1: البته از گفته خودم هست.
0: بفرمایید.
1: میگه که من این جمله البته از دوران طفولیت این جمله را همیشه در ذهنم داشتیم، در جای نخوندیم، از خودم بودم. میگه البته در این چیزای صحبات اجتماعی ما هم هست که موفقیت شانس نیست، بلکه برای به دست آوردن او تلاش باید کرد، اگرچه کوچک هم باشه. به او خاطر من فکر میکنم واقعا موفقیت شانس نیست، ما تلاش خودم میکنیم، اگرچه تلاش ما کوچک هم باشه، و این نتیجه است که باز بعدا ما به دست میاریم. و می بود امروز شما عملا این کار را در عملی کردین که تلاش کردین، 3 ماه متواتر یک دوره را گذراندین، بعدن رفتین به خاطر مدارکی که نیاز داشتین را گرفتین، و بعد شما تلاش کردین، در صنف جای خالی نبود، کل تلاشایتان کردین، اما نتیجه هم می بود که بالاخره امروز یک تماس خیلی خوب عالی داشتین، یک رخصتی در بین و برنامه اماواز هم تا سال
0: 3 روز
1: من فکر کردم تا 24 آگوست ما در برنامه اماواز شما رو داریم.
0: نه آقای ظریفی، قرار شد که آگوست، گفتن شاید آگوست، بعد گفتن نه آگوست هم شاید جا نداشته باشن، یعنی ناامید دیگه، قطع امید. ولی قطع امیدم من نکردم شخصا، اونا ناامید شده بودن، گفتن ما متاسفیم برات. من گفتم نه متاسف نباشیم دیگه، حالم به دل خواه. گفتم من پذیرش فهمیدم، درک کردم. و دقیقا 3 روز بعد از این کورس، اون کورس شروع میشه. ولی خب 3 روز
1: بازم بختان تبریک میگم. 3 روز زمانی خیلی زیاد است برای استراحت، برای که آدم خود دوباره بازیابی بکنه،
0: رفرش بکنه
1: و مثل خدیجه برای باشگاه فیتنس
0: بعد از آقای ظریفی، بعد از حدود 3 ماه نشده، کمتر از 3 ماه است امروز برای اولین بار رفتم. یعنی مربی همین رقم نگاه میکرد، گفت تو اما مربای آقای ظریفی هم به همون باشگاه میرن، مربی فارسی زبان. گفتم بله استاد، من بعد از 3 ماه. بعد خندید و گفت خب خوش آمدی. موزیک متن بک‌گراندی که پخش میشه آقای ظریفی، ناصر چشمازر، یکی از بهترین موزیسین های ایرانی هست، برادر منوچهر چشمازر. می آدم انقدر دوست دارم، انقدر دوست دارم خدا روی اونها رو شاد کنه، روانشان رو شاد بگردانه. دوست داشتم اینا رو از نزدیک ببینم، یعنی نشد ایر، ولی هر وقت اگر یک وقت ایران رفتم دوست دارم سر مزار از او برم. ببینین اسطوره هست، میبینین؟ یعنی من همیشه میگم وقتی من مردم سر قبر من همین موزیک پخش کنه. خیلی رو دوست دارم آقای ظریفی، یعنی باور کنین وقتی که من نوجوان بودم با همین موزیکا من شعر میگفتم، و وقتا شعر میسرودم با همین موزیکا، میشیشتم دکلمه میکردم میخواندم، یعنی نمیفهم به من یک آرامش میده.
1: خیلی عالی، واقعا یک موزیک زیبا، آرامش بخش. میفهمین بعضی اوقات من خودم در موسیقی چی احساس میکنم؟ شاید بعضی موسیقی یا موزیکایی باشه که برای بعضی خوشایند نباشن، شاید برعکس برای بعضی خوشایند باشه، اما برای من چه خوشایند است؟ برای من یک مسیر و یک ردیف تو یک علاقمندی خاصی برای یک موسیقی مثلا کلاسیک باشه، مدرن باشه یا چیزای دیگه ندارم.
0: من
1: از هر موزیک،
0: آفرین،
1: از هر صدایی که آرامش در اونجا وجود داشته باشه از اون لذت میبرم. دقیق آهنگ را که شما نشر کردین، امروز البته یک آهنگ نشر کردین، و اینی موزیک را که خود در بک‌گراند برنامه مونده، واقعا برای من خیلی زیاد آرامش بخش بود، و امیدوار هستم برای شنوندای ما هم آرامش بخش بوده باشه، شنیده باشن و همونطور لذت برده باشن.
0: دقیقا من هم امید همین را دارم. و دنیا همین لحظه هایی هست که میگذرد، و انسان باید کمال استفاده را از همین لحظه ها بکنه، انسان باید همین را بدانه. باز هم خیلی حرف دارم آقای ظریفی، امروز که میگم بعد از چند ماه باشگاه رفتم، دقیقا همی که نشستم من بکگراند یک آهنگ ایرانی میذارم اگر اجازه شما باشه. من همی که نشستم که نه همی که شروع کردم جالبی بود که رفتم دستگار استفاده کردم. امروز روز پاره شروع کردم. خب
1: خیلی
0: باور کنین همی که شروع کردم شاید باور شما نشه به خاطر اینکه یک وقفه بسیار طولانی بود، عضله که من واقعا عضله سوختوندم، ولی وقتی که بلند شدم از زیر دستگاه پاهای من سسته میزد، مرا یاری نمیکرد. یعنی مثل بچه‌ای که تازه به راه میفته و هی میخواد به زمین بخوره. من همین رقم شدم و قبل از اون فکر میکردم من دو ماه خورده ی افسردگی داشتم، اگر حقیقت بگم در افسردگی کامل به سر میبردم. مثلا از خانه به زور میرفتم بیرون و حتی همین هفته ها که فقط من میرم فقط خرید میکنم میام خانه. یعنی بعد از مدت ها وقتی که برنامه لویزن پلاتس نشر میشد من همون روز رفتم حتی جشن دیدم بعد از برنامه. یعنی لویزن بعد از چند وقت میدیدم، امروز بعد از چند وقت دیگه باز دارم. بعد از اون روز برنامه دو هفته پیش من امروز لویزن دیدم.
1: در چند دو ماه فقط دو مرتبه دیدین؟
0: دقیقا، شاید حالا نمیفهم ولی دقیقا در همین چند هفته اقلا دقیقا. و منتها میخواستم میره بگم که داشتم همش فکر میکردم زندگی داره تمام میشه، من افسرده هستم، حالا خانواده ای من نیستم، مشکلات شخصی که دارم، ایرقم همه چیز جمع شد و همون لحظه که پای من دیگه توان از این نداشت که من را برم، به خود خود گفتم تو داری اشتباه میکنی. باور شما میشه؟ گفتم تو داری اشتباه میکنی، آخر خط مرگ، فقط مرگ آخر خطه.
1: و عرف دارم قطع کنم که خداحافظی رو شما بکنین.
0: شما خداحافظی کنین.
1: دوست عزیز، شب روزتان خوش، خدا نگهدار، تا برنامه بعد که باز هم ما در خدمت شما از آن قرار میگیریم.
0: شب بخیر، خدا نگهدار.

0: سلام و شب بخیر خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو دارمشاد. امیدوار هستم که هر جا که هستن خوب و خوش و سرحال باشن. جسارت من رو ببخشن قبل از آقای ظریفی شروع کردم. آقای ظریفی سلام، شب شما بخیر.
1: سلام و وقت بخیر. سلام تقدیم میکنم حضور خودت و یک سلامی خاص ویژه تقدیم به تمام شنوندگان عزیز برنامه هم‌آواز که همین اکنون صدای ما را از طریق رادیو دارمشتاد به طور لایف مستقیم زنده از طریق وبسایت اپلیکیشن رادیو و همچنان از طریق موج محلی شنونده هستند و امیدوار هستم که به شمول شما همه شنوندگان عزیز ما و شمول خودم که جور صحتمند هستم و همیشه همین رقم لبخند بر لبانی همه جاری باشه، البته آرزوی ما هست
0: انشاءالله.
1: و شما را یک مرتبه دیگر امروز خوش آمدید میگم به برنامه هم آواز که بعد از یک مدت طولانی ما شما میبینیم و تشکر میکنم از شما که امروز هم در برنامه همکار هستین و هم بخش تکنیک را پیش میبرین.
0: خواهش میکنم
1: دیگه به خاطری که شنونده عزیز، البته من یک رازی خدیجه را بر شما نمیگم، اما همه قدر میگم که خدیجه در این بخش تکنیک فعلا درس میخونه. خب گفتم همشه، البته از خودش بیشتر بعدن میشنویم و در آینده امیدوار هستم که اگر کامپیوترها خراب میشه بخش آیتی مشکل داریم، در بخش اینترنت مشکل، خصوصاً برای من اگر اتفاق بیفته من همیشه وقت با خدیجه مراجعه میکنم تا یکی از اینا مشوره بگیرم و در این بخش انجینری و بخش تکنیکی که مشکل به وجود میاد ما را کمک و حمایت و همکاری بکنن.
0: تشکر، شما لطف دارین. باور کنین انقدر حرفای جالب زدین، من آدمیم که خیلی زود احساساتی میشم، هم گریه میکنم زود، هم زود میخندم، حال دهنم درد گرفت از بس خندیدم. ولی خوشحالم، امیدوارم که واقعا همین رقم باشه. مسیر سخت و طولانی در زندگی هر کدوم از ما در پیش داره، ولی واقعا دوست دارم انرژی دادن آقای ظریفی را، بیش از حد به انسان انرژی میدن و خوبه، خوبه، خیلی خوبه که گاهی وقتها انسانهایی کنار ما باشن که این رقم انرژی بدن. و آقای ظریفی ما و شما خیلی وقت هم دیگه ندیم، من چوکی رادیو خیلی خرابه، ما نمیتونیم رو در رو بشینیم، یعنی من کج مگر خود خوب بکنم که خودی آقای ظریفی حرف بذارم، یا به قول ما ایرتیا کج بشین راست بگم، من کج بشینم که راست بگم، یعنی اگه فکر کنم راست بشینم باز کج میگم. به هر حال آقای ظریفی چه میکنین، چه کار کردین در این مدت؟
1: از ما کارهای همیشگی است، اما ما فکر میکنم که امروز خبرهای زیادی شما دارین، خبرهای جدید از پلانا، برنامه ها، کارها، از فیتنس و ورزش گرفته شروع تا درس ها و کارهای تکنیک، کارهای رادیو، ایده ها و نظریات جدید. و البته ما طوری که دوستا شنیدم خدیجه فعلا در دنبال این است که باید مایک خریداری بکنه. ما کلا افشا کردم اینو امروز، البته کامرا بگیره، میخواد که یک استودیو داشته باشه، استودیو شخصی، البته یک رسانه شخصی. و در این مورد ها امروز فکر میکنم حرف زیادی برای گفتن داریم، سوال های زیادی هم هست که البته از شما میشنویم.
0: زنده باشن. همچین شخصی هم نیه، با چند نفر از دوستا یک کار قشنگر، البته به نظر ما قشنگ هست، داریم راه میندازیم یک فعالیت رسانه‌ای. فکر میکنم در فضای مجازی و در کل در زندگی های امروزی جای همچین برنامه خالی بود و نشستیم و بالاخره چند تا از دوستان هم فکرارم پیدا کردیم و گفتیم که در این رابطه بیایم یک برنامه بسازیم. برنامه در رابطه با بحث‌های زیادی هست. یک ورژن آب کشیده تر یا شسته تر از برنامه خودم آینه که در رادیو دارمشتاد دارم. او برنامه هم قرار بود در رابطه با هست. در رابطه با تابو و مشکلات اجتماعی و بالاخره چالش‌ها و دیگه حرف مردم، حرف جامعه، بحثایی که به وجود میایه که انسان خودخوری میکنه، گاهی وقتا برای جامعه از آرزوها خو از آمال خو میگذره، او خود حقیقی خو نمیتونه باشه، در این رابطه ما صحبت میکنیم و از همین میکروفون برنامه شما سوء استفاده کنم و بگم که ما روز یک شنبه آقای خان، یک خواننده پاکستانی هست، اونها را مهمان داریم در برنامه آینه و باز ملیسا هم هست البته.
1: بطور لایف هست البته؟
0: البته بله لایف هست.
1: البته ما هم با کمال میل شنونده هستیم.
0: تشکر، زنده باشن. اگه تشریف بیارین که بهتر برنامه رو ضبط کنین برای ما. بالاخره آقای خان دعوت کردیم و اونها هم با اینکه مصروف بودن پذیرفتن امروز بریم. اوکی و اومد و نمیفهم آلمانی ما انقدر خوب نیست، اما کوشش میکنم که به بهترین نحوی برنامه رو اجرا کنم و تجربه 10 ماهه‌ای هم که در سفر به پاکستان داشتم دوست دارم که با آقای خان در میان بگذارم. و خوبی هست که آقای خان از کشور همسایه ما پاکستان میاین و فکر میکنم فرهنگ مشترک داریم، اگر زبان مشترک نیست. البته در بعضی از مناطق افغانستان هم ما زبان اردو داره.
1: بله.
0: و فرهنگ در کل مشترک هست، همسایه هستیم. باور کنین اگر خب بعضی ها میگن که فلان کشور و فلین و یه بالاخره حرف هایی هست، ولی برای من که شخصا 10 ماه در پاکستان زندگی کردم، اون وقت کیان خیلی طفل بود، 4 ساله بود یا 5 ساله، 4 ساله، باور کنین که بهترین مردم پاکستان یافتم. البته صد البته که در همه جای دنیا انسان‌های متفاوت خوب و بد وجود داره، همون رقم که در زندگی می‌بینیم که خورشید هست، ماه هست، تاریکی هست، روشنی هست، انسان‌های خوب و بد هم در همه جای دنیا هست، ولی در شهری که من بودم در اسلام آباد مردم از او اکثرا خوب بودن. باور کنین آقای ظریف، وقتی که ما به خرید می‌رفتیم پاکستانی‌ها کیان می‌گرفتن بغل می‌کردن، باز داخل خلیط ها مثلا ما افغان‌ها نبود که یک من میوه بخرن، نه 3-4 دونه بود، از اون 3-4 دونه حتما یکی دو تا رو بری کیان پست میکردن و با اگه کارت داخل جیب خودشتن و اینا، باز دستمال جیبی خور در می آوردن، دهن کیان پاک میکردن، کیان بالا پاخو میشوندن. یعنی من همون موقع آنلاین هم ماستری خون میگرفتم از ایران. یک روز که خود استاد ایرانی خود صحبت کردم، گفت وضعیت پاکستان چطوره، من یکی از اقوام میخوای به پاکستان بیای. گفتم اگر استاد بگم از ماها مهربانتر و مهمان نوازتر هستن چی میگن؟ استاد من ناراحت شد و از او بعد نمره هم کم میکرد که تو چرا این رقم میگی، به خاطری که حقیقت گفتم. یعنی باور کنین ما خونه که میشیشتیم به منطقه B17 پاکستان، همون منطقه خانه آپارتمانی که ما بودیم، واحدهای مشترک چند واحد بود و اونجا سکیوریتی داشت. وقتی که کیان پایین میرفت سکیوریتی ها بوس میکردن، بغل میکردن، نوازش میکردن و خود ما همسایه ها همیشه ما برنا بایی بایی میگفتیم، بایی جان بایی جان. یعنی میگم انسان ها متفاوتن، فرهنگ ها متفاوت است، ولی کسی زندگی را برده، کسی زندگی را برده که خودر با شرایط وقف بده و هیچ وقت به فکر از این نباشی که بله من از مردم شنیدم که مردم پاکستان شاید مردم نژاد پرستی هستن، شاید با ما بالاخره محبت ندارن، دوست ندارن با ما ارتباط خاصی داشته باشن، ولی من در این 10 ماه فکر میکنم اگر بگم از من شخصا، من نمیگم که از همه مردم، از من شخصا بهتر بودن راه و روش اینا، رفتار اینا. یعنی باز هم بعضی ها میگن منطقه به منطقه فرق داره، من همه ایران قبول دارم، ولی اسلام آباد مردم بسیار خوبی داشت. و یک چیز دیگه آقای ظریفی، وقتی که ما اسلام آباد بودیم، اسلام آباد انقدر سرکای خوب بود و همه چیز عالی بود که وقتی ما به اروپا آمدیم باور کنیم که من فکر میکردم هنوز به اسلام آبادیم. انقدر اسلام آباد پیشرفته بود، ترن داشت، بالاخره اتوبوس های تمیزی داشت، یعنی داخل شهر زیبایی ها بود، اصلا همه چیز عالی بود. و وقتی که یادم میایه میگم اگر قرار باشه یک بار دیگه فرصت سفر به من مهیا بشه، باز هم دوست دارم به اسلام آباد برم، او خاطرات زنده کنم. و بحث همین جنسیتی ها یا بحث جامعه LGBT در پاکستان خیلی زیاد بود، خیلی زیاد بود. مردانی بودن که مثل زنان لباس پوشیده بودن، همون سبک و سیال آرایش کرده بودن و داخل بازارها که میرفتی حتما 10 نفر یا 15 نفر میدیدی.
1: بله.
0: و انقدر مهربان، یعنی قبل از اون من ندیده بودم در افغانستان، چرا در هرات فقط یک بار دیده بودم که چند روز پیشم در رسانه عکس از او را دیدم، صبور. او هم یک هراتی بود که معلم بود و متاسفانه در افغانستان چون ما بحث کمتر دارن، بحث جامعه LGBT را او آدم خیلی به او تعرض شد، خیلی او را اذیت کردن، خیلی اذیت کردن. ولی در پاکستان آزادانه زندگی میکردن. حالا من از داخل متن جامعه نیومدم، نمیفهمم که واقعا نو هم مشکل داشتن، اما خب آزادتر بودن، لباسهای زنانه میپوشیدن، آزادانه زنانه آرایش میکردن. ولی خوب است که انسان وقتی که به کشورهای متفاوت میره، فرهنگهای متفاوت را هم تجربه میکنه. من نمیگم، من شخصا آدم دنیا دیده ای واقعا نیستم، چون 3-4-5 کشور بیشتر نرفتم. اما دیدم کسایی که به چند کشور حداقل مسافرت کردن، من فکر میکنم اونها چون فرهنگهای متفاوته، انسانهای متفاوته دیدن، فکر میکنم، من همیشه میگم فلانی دنیا دیده است، چون فرهنگهای متفاوته دیده. باور کنین با او آدم میشه معاشرت کرد، میشه اصلا رفتار بهتری نسبت به بقیه از او دید. و دوست شما جاینا سبز آقای رحیمی،
1: بله،
0: اونا هم چون زیاد سفر کردن، من دیشب برنا گفتم، گفتم که خیلی به خاطر که زیاد سفر کردن خیلی انسان خوش برخوردی هستن، و همین باعث میشه که فکر کنم وقتی که انسان ها در مهاجرت، در حال حاضر ما و شما مهاجریم، بله، چون مهاجریم خانواده کنار ما نیست، قلب ما عطوفت پیدا میکنه، مهربون تر میشه با مردم، مهربون تر میشه. من فکر میکنم وقتی که، شاید باز هم میگم همه چیز نسبی است، شاید همیشه رقم نباشه، ولی ماها یا کسایی که مهاجر میشن، قلب از اونها به نوعی نرم تر میشه. و البته نظر من هست، شما چی فکر میکنه؟
1: من البته شما امروز خیلی تجربه عالی فوق العاده تان را در مورد سفر به کشور پاکستان و از مهربانی و انسانیت صحبت کردین. برام یک جمله آلمانی اومد که در این خصوص باید بگویم، اما قبل از او میخوایم براتون بگویم، امروز چون من بسیار زیاد خسته هستم از دانشگاه اومدم، نمیتونم که استاد شوم مثل همیشه برنامه را پیش ببرم، چوکی مام که درست نیست. اگر در صورتی که افتیدم کدام اتفاق افتید، شما باید شماره 112 رو به یاد داشته باشین که بکران کن واگین بخش خدمات اجل تماس بگیرید که
0: 110 یا 12 به پلیس زنگ بزنم بهتر فکر میکنم.
1: خوب است که امروز همین شماره رو هم تبلیغ کردیم برای مردم، اما دوستا برای سرگرمی خواستم این موضوع رو بگویم که کمک بازم خنده بکنیم. البته یک چیزی نیست، چوکی های ما کاملا اوکیست، راحت است، شاید از خدیجه زیادتر راحت
0: خیلی تعریف نگون این
1: شکلی است، اما به هر صورت خدیجه میتونه ببینه. من راستش میخواستم بگویم یک جمله خیلی زیبا در آلمانی است، میگه منچلیشکایت میت گیفول کینین کاینه گرنزه. البته جمله در آلمانی را ما گفتیم. از کدوم دانشمندی نشنیدیم. یکی از جملاتی است که همیشه دوست دارم و هر جایی هم که میرم تکرار میکنم، میگم به خاطر که
0: خدا شما بگید
1: همون مفهوم فارسی که میگه انسانیت و مهربانی هیچ مرز را نمیشناسه.
0: دقیقاً.
1: از همین خاطر یک موضوع پلیتیک و سیاست است، اون را میگذاریم به یک طرف.
0: دقیقا.
1: و یکی هم موضوع انسانیت و مهربانی است که اینی است موضوع ما و شما که امروز شما هم در موردش صحبت کردین. به مخاطر اینمی مهربانی و انسانیت واقعا هیچ مرزی در هیچ کشور و هیچ سرزمین دنیا نداره. وقتی که اینمی با انسانها هست، با همه ما و شما وجود داره، ما انسانهای آزاد و بدون مرز هستیم، بدون کشور هستیم، هر جای بریم همونجا احساس میکنیم کشور ماست. مردمایی را که با همی دیدگاه مهربانی و انسانیتشان میبینیم، میگیم که اینی هست که ما را با هم، یعنی می دو واجه است که مهربانی و انسانیت ما را با هم وصل میکنه.
0: دقیقا.
1: تجربه عملی را خدیجه بر شما گفت که چطور مهربانی های کردن مردم پاکستان بر اینا و برخوردهای بسیار مهربانه و انسانیتی امرایشان داشتن در کشور پاکستان، و همون خاطرات شیرین بود که بعد از سالهای سال امروز یک مرتبه دیگر از طریق برنامه هم‌آواز با شما شریک کردن. و همینطور خدیجه ما بگویم که
0: بله،
1: واقعا ما در دانشگاه که میبینم، در محیط دانشگاه استاد، خصوصاً استادای ما را میبینم، میگم اینا هم تو توته از شرافت و مهربانی هستن، واقعا خیلی زیاد مهربان هستن. و سنفی های ما هم رقم در همون محیط، مهم نیست که سنفی های ما باشه، هر کسی را که در محیط دانشگاه، خصوصاً تبلیغ نمیکنم، در دانشگاه گوته میبینم در فرانکفورت، واقعا بسیار زیاد مهربان هستن. یعنی به یک نحوی اگر مشکل داشته باشیم در درس یا سوالی داشته باشیم، کوشش میکنن که یک دیگری خود ما هم کسایی که اونجا هستن بفهمونن و هر استاد فرق نمیکنه که استاد استادی باشه که برای ما درس میده، در همون محیط هر کس را به نام استاد ما ببینیم یا پروفسور باشه، هم یک سوال بکنیم با بسیار هر قدر کارم که داشته باشه با خون سردی با مهربانی یک جایی میشینه و بسیار راحت همو مشکل حل میکنن. به او خاطر در جامعه دارمشتاد، البته ما شما که در دارمشتاد زندگی میکنیم تجربه دیگه شهرها و دیگه ایالت‌ها رو زیاد ندارم، خود یک فرانکفورت دارمشتاد برای ما اردیش مثل خانه ما وارسته.
0: عالی.
1: دیگه چقدر مردم های مهربان هستن، در محیط باشگاه یا فیتنس میریم چقدر ترینرها با مهربانی همراه ما برخورد میکنن، کسایی که اونجا هستن یا همین رقم در محیط کار، در محیط درس، در محیط جامعه اجتماع. ما از روزی که واقعا برات بگویم در آلمان اومدیم، یعنی هر کسی را که دیدیم، اگر آلمانی بود یا اگر آلمانی نبود، یک پناهنده بود، مهاجر بود، کسایی بودن که با بک‌گراند مهاجرت اینجا زندگی میکنن، به یک نحوی از انواع اگر مشکل داشته مشکل حل کردن یا هم به یک نحوی برام واقعا راهنمایی کردن. این ما تا هنوز هیچ یک رویه یا برخوردی زشت را تا امروز که در آلمان زندگی میکنم از طریق برنامه بگم واقعا نداشتیم،
0: ولی شاید دیگرا
1: ولی شاید دیگرا داشته باشن یا شاید هم نداشته باشن، چون این موضوع شخصی خودی ما بود که خواستم با دوستا شریک بکنم و همین دیدگاه ما بود.
0: اجازه هست یک پرانتز وا کنم بگم که خود شما خوب هستین که آدم ها رو خوب میبینین. من نمیگم که مثلا بیام تعریف کنم، ولی حقیقتا همین رقم هست. وقتی که با انسان ها با قلب خوبی کنار بیای یا خواسته باشی که بالاخره از دید انسانی به انسان ها نگاه کنی و اون مرز ها رو بالاخره حالا کنار بگذاری، فکر میکنم دیگه همون دید انسانیت، همون کنار گذاشتن مرز ها باعث میشه که تو جای خود در قلب ها باز کنی و همین جا باز کردن در قلب ها نتیجه از اون میشه که شما از کسی بدی نمیبینین. من هم تا این لحظه گوش شیطان کرد به قول ما افغانستانی ها، تا حال ندیدم و امروز حتی ترمین داشتم، او خانم وقتی که ترمین تمام شد دست داد به من و بعد مرا بغل گرفت و گفت امیدوار هستم که هر چیزی که میخواهی همون رقم پیش بره و اگر کمک خواستی به ما بگو. باز رفتم به مکتب و باز همون مسئول مکتب مرا بغل گرفت و گفت همه چیز پیش میره و بعد از او چند ساعت بعد به من زنگ زد و گفت های مشکلی بود حل شد. و دقیقا همی هست، گاهی وقتها همه چیز با این واژه یا با این کلمه پیش میره که انسان خودر به نحوی به طبیعت مسباره یا به دل بالاخره به دل آرزوهایی که داره مسباره و انسان وقتی که آرامش رو پیدا کنه همه چیز پیدا میکنه. یعنی شما اگر آرام باشین و در آرامش به جستجوی آرزوها خبرم جستجوی مسیر خبرم، فکر میکنم او رو پیدا میکنین. اگر طوفانی باشین، متلاطم باشین، خشن باشین، هیچ وقت اون چیزی که میخواییم شاید پیدا نکنین و در مسیر هم 100% با آدم های متفاوتی با اندیشه های متفاوتی روبرو میشیم. فکر میکنم ما یکم بیشتر صحبت کردیم. آهنگ اول من انتخاب میکنه، یعنی آهنگ را که همه رو من انتخاب کردم.
1: یک کسی را در این استودیو خواب میبره اگه امیدوار هستیم یک آهنگ باشه بیداری.
0: این آهنگ را من چند روز دانلود کردم داخل گوشی خم، همش دارو میر گوش میکنم.
1: کدام آهنگ است؟
0: آهنگ بیداری از خانوم هلن. یعنی واقعا من هلن واقعا دوست دارم. هلن یه خواننده
1: واقعا بیدار میسازد. من
0: بریم بگوشیم گوش کنیم ببینیم بیدار میسازی یا نه. ولی من هلن از دوران نوجوانی تا حال دوست دارم. یک آهنگ به نام مرد رویایی هم داشت، او هم خیلی قشنگ بود و این آهنگ تازه دیشب پریشب پیدا کردم، از این استا گوش کردم و سری دانلود کردم و حالم که اومدم استدیو با اجازه شما، البته بی اجازه شما
1: خواهش میکنم،
0: زودتر دانلود کردم و همینجا گذاشتم به خاطری که با هم گوش کنیم.
1: البته من قبل از اینکه آهنگ بونین بر دوستا یک چیز موضوع دیگر هم بگویم.
0: بفرمایید.
1: همین آهنگای کاغذ پیج را خصوصا از برنامه ام آواز همیشه وقت شنونده ما با حضور شما میشنون. این آهنگ ما هیچ ندیدیم. امیدوار هستم که شما این آهنگ در پلی لیست ام آواز یک جای قرار بدین که در برنامه‌های بعدی هم بتونیم از استفاده بکنیم.
0: دقیقا داخل بخش موزیکای ایرانی گذاشتم.
1: اگر یک فولدر دیگه اگر به نام خدیجه نوشته بکنی من برات پیشنهاد میکنم در هم آواز. کمیشه وقت رفتم اونجا، اگر آهنگای شما را نشر کردم بگم که این را خدیجه تهیه کرده.
0: باشه، چون من آهنگ غمگین و شاد گدوود هست، پس من شاد و غمگین باید بنویسم روی. میشنویم بیداری را، به قول شما بیدار بشیم شاید. بشنویم؟
1: خوب است، پس میشنویم با هم.
0: میشنویم با هم.

0: نمیدونی کنار تو چه حالی داره بیداری. بذار باور کنم عشقم تو هم حال منو داری. آهنگ بسیار زیبایی بود از بانو هلن، یکی از خواننده های صدا رو نداشتیم
1: اما از مایک ما شما ایره روشن کرد.
0: برق گرفت شما را. شما مصروف صندلی خوب بودین، من دگمه ها رو زدم، فکر میکنم اشتباهی زدم. بله، آهنگ بسیار زیبایی بود از بانو هلن که شنیدیم. صدای مرم شما از مایک آقای ظریفی شنیدین. دگمه ها رو اشتباهی زده بودم، از این طرف دست خود دراز کردم، شدم مجید دلبندم. یک کارتونی بود وقتی ما ایران بودیم، خورد بودیم دستای بلند دیدش، حالا من مجید دلبنده
1: شما شدم. نزدیکترین دگمه رو
0: فشار دادم. ولی فکر میکنم دورترینه، چون نزدیکترین خب درست میشد، دورترین فشار دادم. خوش آمدین دوباره. امیدوار هستم که آهنگ مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آقای ظریفی چطور بود؟ بیدار شدن یا نه؟
1: واقعا آهنگ خواب پرانک بود و گذشته تر از او در این آهنگ یک احساسی خیلی پر از آرامش وجود داشت، هم موزیک و هم صدای آوازخوان. البته این نظر شخصی ماست و واقعا هم در جریان این آهنگ من با خدیجه صحبت نکردم، فقط اردیوم از آهنگ لذت بردیم.
0: دقیقاً. من از دوران نوجوانی آهنگ‌های هلن همیشه میشنوم. صدای قشنگی داره و واقعا دوستش دارم. و ای که یک چند تا دیگه هم آهنگ چیدیم، ولی امروز بحثا جالب شده. من آقای ظریفی دیروز هم پلان کردیم که درباره بعضی از موضوعات دیگه هم صحبت کنیم و یکی از بحثایی که ما قرار بود صحبت کنیم بحث استفاده نادرست از فضای مجازی بود. متاسفانه در حال حاضر دغدغه شده برای ماهایی که اهل رسانه هستیم و در همین فضا داریم کار میکنیم. میبینیم که بعضی ها حالا چی رقم بگم، با اینکه سواد درست رسانه‌ای ندارن، حالا همه سواد شاید داشته باشن اما سواد رسانه‌ای را همه ندارن، میان موضوعات مطرح میکنن و درباره موضوعات صحبت میکنن که واقعا گاهی وقتا باعث میشه که خب همون نیمچه آبرویی هم که ما داریم در همین فضای مجازی از بین بره. متاسفانه ما افغانستانی ها مشکلات زیادی داریم. هر جا که نگاه میکنیم متاسفانه میگیم یک مسئله هست، میگه هر دم از این باغ بری میرسد. هر جا که نگاه میکنیم یک دستگلی به آب دادن. پس ما که میتونیم حداقل او دستگل به آب نمیدیم، حالا خدای نکرده بحث جنایت ها نیست، بالاخره فساد های اخلاقی و مالی و هر چی که هست و داریم از همین فضا استفاده میکنیم، پس همین فضا رو به نحو احسن استفاده کنین. واژه های رکیک استفاده نکنین. ما آقای ظریفی داشتیم دیروز صحبت میکردیم، بحث واژه های رکیک بود نه؟ بیشتر بله. شما دوست دارین بگه؟
1: خوب است که بعدا از شما بشنویم.
0: بله،
1: البته یکی از موضوعاتی که در این شبانه روز، البته از مدت هایی که صفحات اجتماعی برآمده، دیگه دنیای مجازی آمده، بسیار داغ است، همین بحث از چگونگی استفاده از صفحات اجتماعی یا صفحات مجازی.
0: متاسفانه
1: اما من فکر میکنم همین صفحات اجتماعی که از اینا نه دوست ما هستن نه دشمن ما.
0: دقیقا.
1: اینا یک صفحات اجتماعی، یک افزار است و ما میتونیم از این افزار به گونه بهتر، مفید، مؤثر استفاده کنیم و هم انسان ها میتونن که به گونه غیر مفید، غیر مؤثر از استفاده بکنن.
0: دقیقا.
1: اما موضوعی که بسیار زیاد مهم است، میدونین چی است؟ وقتی که ما متوجه میشم، معمولا اطفال میبینین یک موبایل در دست دارن و بعضی از اطفال شاید هم ممکن است باشه که از صفحات اجتماعی استفاده کنن، ببینن محتویات کنجا نشر میشه یا خبرهایی که هست، اطلاعاتی که هست. اگر ما خبرهای دروغ، اطلاعات اشتباه را در صفحات اجتماعی پست کنیم، نشر کنیم، بدون شک اولین کسی که از این متضرر میشه اطفال هستند.
0: دقیقا.
1: با او خاطر اطفال که نمیفهمه که چی پروپاگانداست، چی اشتباست، چی خبری فیک یا دروغ است و چی هم درست است. اونا هر چیزی که اونجا میبینن با او باور میکنن. با او خاطر یعنی باورها، اگر باورای درست باشه هم از اینجا شکل میگیره، اگر باورای اشتباه هم باشه خصوصا برای اطفال، از همین صفحات اجتماعی شکل میگیره و ایستای سه بزرگ میشه. بعدن اونم نتیجه باز در جامعه و اجتماع ما میبینیم که بسیار زیاد مشکل به وجود میاد. از اینکه من یک آدم روانشناس نیستم، در این بخش تحصیل هم ندارم، چیزی را که از جامعه و اجتماع گرفتیم
0: همین را خواستم
1: دقیقا شریک بکنم. به همون اساس گرچندی که من از بعضی از صفحات اجتماعی ایج استفاده نمی کنم، از جمله من هیچ تیک تاک ندارم،
0: من تا حال نداشتم
1: ایج اکاونت تیک تاک هم نداشتم،
0: دقیقا من نداشتم،
1: فقط من از دو صف... در گذشته از توییتر بیشتر استفاده می کنم،
0: دقیقا،
1: ولی در این شبانه روز من گاهی اوقات از یوتیوب که استفاده می کنم بر درس ها، از اینستاگرام و فیسبوک همچنان واتساپ، از این سه اپلیکیشن من استفاده می کنم، ارزشش هم مربوط شرکت میتا
0: تبلیغات غیر مستقیم
1: مربوط شرکت میتا از یک شرکت جهانی از یک شرکت مربوط میشه و زیادتر کوشش کردیم که اصلا اگر محتوا چیز را پوست نکنم، من در هفته ها سپری میشم، من پوست نمیکنم، اگر پوست میکنم یک محتویاتی که یا او یک انگیزشی باشه، آموزشی باشه، شخصا خودم تجربه خودم میاست، یا مثلا روزی جهانی زنان است، یک پوستی به حمایت از روز جهانی زنان میگذارم که چطور ما بتانیم برابری یا گلایش بیگشتگونگه در جامعه عملی بکنیم، یا مثلا اگر روز دموکراسی است یک پوست میگذارم که چطور بتانیم از دموکراسی مثلا حمایت کنیم تا قوی باشه، خود ما هم در جامعه قوی باشیم. همین مورد، ولی بعضی اوقات میبینم خیلی اطلاعات اشتباه در صفحات اجتماعی هست، خبرای دروغ است، صفحات مستعار است به نامای چی و چی و چی، به او خاطر باز اینا بعضی از مسائل را نشر میکنن که از لحاظ یوتیوب اخلاقی هم اگر بگیم از واژه‌ای که پیشتر شما گفتین استفاده میکنن، از لحاظ اخلاقی من واقعا این را یک چیزی مناسب نمیبینم و بسیار هم برای اطفال بدآموزی داره.
0: موافق هستم، موافق هستم، دقیقا دیگه حال مثل نان و آب شده برای مردم استفاده کردن از فضای مجازی. من هم مثل شما تا حال تانگو نداشتم،
1: اسنپ‌چت که استفاده میکنی؟
0: اسنپ‌چت ندارم، باور کنن نمیفهم، اما آدم اعتماد به نفس داره هستم، با اعتماد به نفسی هستم، بیشتر یاد دیدم اسنپ‌چت به خاطر فیلتری استفاده میکنن، نه؟ من فیلتر باز نیستم، من فیلتر باز نیستم، همینو. البته کامری موبایل من خیلی من مقبول میاره، نمیفهم
1: خودتون مقبول هست؟
0: نه نه نه آقای ظریفی، یک عکاس آلمانی بود چند وقت پیش، من رفتم یک نمایشگاه، همسایه مرد دعوت کرده بود و داخل همین نمایشگاه همین عکاس از من عکس گرفت و بعد از او همیشه به من میگه من دوست دارم که سوژه عکسای من تو باشی به خاطری که فوتوژنیک هستی. من ها دقیقاً همو ژنر دارم یا همو خاصیت بالاخره زیبا افتادن در عکس‌ها رو دارم، ولی واقعاً شاید زیبا نباشم، اوقدر زیبا نباشم، ولی واقعاً از نگاه عکسی به قول وقتی که هنوز کار رسانه رو شروع نکرده بودم، خواهرم که نامزد کردیم، باز شوهر از او همیشه میگفت شما چهره رسانه ای دارین، هنوز کار رسانه رو شروع نکرده بودم و دقیقاً چهره حالا رسانه‌ای یا شاید بالاخره فوتوژنیک دارم، ولی دقیقاً هیچ وقت هم دلم نمای از فیلتر استفاده کنم. چرا میگم گوشی‌ها بعضی وقت‌ها حالا عکس‌ها رو متفاوت میاره، گاهی چین چروک‌ها رو کمتر نشون میده، البته بازم چین چروک ندارم، گاهی بالاخره همه چیز تغییر میده، ولی خیلی دوست دارم که طبیعی‌تر همی باشم. و از بحث هم که دور نشه، من در رابطه با الفاظ رکیک گفتم، خب من شخصا بچه‌مه حالا در فضای مجازی که استفاده میکنه، در فضای مجازی که نیه، حالا بازی رسانه‌ای که داره، بازی آنلاینی که داره، خب شاید از یک جهت خوب باشه که بازی آلمانی هست، آلمانی
1: بله،
0: ولی از یک جهت من خوشحال هستم که حالا این بازی آلمانی است و یک جهت ناراحت که خب بالاخره او زبان مادری را اگه من هم صحبت نکنم از یاد میره، ولی خیلی خوشحالم که در هیچ فضای مجازی، حالا سن از هم اقتضا نمیکنه نیست، ولی متاسفانه دیدم که بعضی ها از کودکان هم حتی واژه های رکیک استفاده میکنن و این خیلی زننده هست و من از این جهت خوشحالم که تا امروز من واژه رکیک از زبان فرزند خونش ندیدم، چون در این فضاها نبوده و ما نمیتونیم همیشه خانواده ها را مقصر دانیم. بگیم که خانواده حتما رکیک صحبت کرده، بد صحبت کرده که کودک این رقم بدگم میزنه، نیه، این رقم نیه، کودک ذهن از اون مثل یک نوار خام هست.
1: دقیق.
0: ویدیو کست های قدیمی رو دیدین وقتی که داخل همو دستگاه ویدیو پلیر منداخته و بالاخره فیلم های ایندی رو نگاه میکردیم، شعار و بالاخره اینا رو، ذهن بچه هم همو ویدیو هست، همو نوار کاست هست، ولی سفید
1: دلی.
0: و هر چی که رو از این نوار کاست ما ثبت کنیم همون میمونه و همون هک میشه.
1: دقیقاً.
0: و وقتی که خب الفاظ رکیک و واژه‌های نادرست و هر چیز حتی رفتارهای نادرست ما، ولی خب الحمدلله خوشحال هستم که فرزندم چون نشنیده نمیفهمه. ولی یک چیز ما همینطور که شما گفتین به تایید صحبت های شما باید در نظر داشته باشیم، خیلی ها حالا از این فضا استفاده میکنن نظر به سن عقلی که دارن یا همون شعوری که دارن، حالا شعور رسانه‌ای نمیگم، شعور انسانی که دارن، بعد خوب تفکیک میکنن، این خوب هست من ور میدارم برای خود خود میگیرم، او بد هست من کنار میگذارم استفاده نمیکنم از او. ولی ذهن کودک که به این نمیرسه، ذهن کودک چی میفهمه که این خوبه این بده؟ همه خوب هست که میگه اگه خوب نبود که استفاده نمیکرد. همین رقم نه
1: دقیقاً دقیقاً ما با خودت کاملا موافق هستم. از همین خاطر برای شنونده ها میگم که خدیجه یک برنامه داره که البته یک استودیو لایف آنلاین، البته تصویری در صفحات اجتماعی داشته باشه، گرچندی که یکان وقت فعالیت های خیلی مفید و موثر خدیجه رو من از طریق صفحات از دنیای مجازی میبینم که برای بانوان افغانستان دادخواهی میکنه، برای حمایت از حقوق بشر، برای حمایت از دموکراسی، برای حمایت از آزادی بیان و بالخصوص برای بانوان افغانستان.
0: نه در حد شما.
1: که البته خیلی واقعا مفید و موثر است. ویدئویی را که شما گذاشتین در صفحات مگاه اوقات که میبینم تعقیب میکنم، دادخواهی میکنین و این یک فرهنگ بسیار عالی و فوق‌العاده است. دادخواهی به خاطر امنوی خود، دادخواهی به خاطر یک انسان که از ابتدای ترین حق و حقوقشان تلف شده و ما به عنوان همون انسان شیر زیبایی است که میگه بنی آدم اعضای یک دیگران که در آفرینش یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر حضوار را نماند قرار. از همین رو این تصمیمی که شما جدید گرفتین خوشحال میشم که با شنوندام شریک بکنین، روی کدام محتویات موضوعات میخواین بحث کنین، تیمای شما کیا هستن و این برنامه را به چه شکل پیش میبرین، از طریق کدام صفحات اجتماعی که ما هم بتانیم تعقیب کنیم، نظر بدیم و مشورای خود با شما شریک بسازیم.
0: خب این خب به قول ما ایرتیا بخیم شو همه لو دادیم آقای ظریفی. برنامه ما همونطور که پیشتر هم گفتم شکل و سیاق برنامه آینه را داره، ولی به صورت ویدیویی ما آمدیم صحبت کردیم.

0: بالاخره اجتماعی نمیره، چیزایی که مفید باشه کسی دنبال نمیکنه، انسانهایی که حرفای قشنگ میزنن کسی دوست نداره اونها رو بشنوه، مردم دنبال خنده میرن، دنبال فکرایی میرن. گفتم نه دیگه ایرقم، ناامید نمیشه شد. پس گفتن تو شروع کن، ما هم دنبالتون میاییم. گفتم نه دیگه، یک جمع باشم قشنگ تر کار. و باز رفتم خود یک آقای روانشناس آلمانی صحبت کردم. اونا به علاوه که روانشناس پست های روانشناسی میگذارن، روانشناختی، در کنار از او زبان درس میدن. و جالب اینه که داخل باشگاهی که من بودم در لویز، اونا داخل همون باشگاه بودن ولی من اونا ندیده بودم. و یک روز که من خودم صحبت کردم گفتم فلانی من میخوام همیشه برنامه داشته باشم، اونا هم گفتن که من همکاری میکنم اما همیشه مداوم نمیتونم. گفتم بعضی از بحثای من شاید به روانشناس نیاز داشته باشه تا این در رابطه بیشتر صحبت بشه. باز اومدم به یک همسایه آلمانی صحبت کردم، به یک خانومی سر سال، هنوز سال نو نشده بود، قبل از سال نو. اونا هم گفتن که خدیجه سال نو نزدیکه، من خیلی کار دارم، به رنته میرم، به بازنشستگی میرم و سرم شلوغ هست، بعد از اینکه بازنشسته شدم دستم سبکتر میشه، شاید بتونم با تو همکاری کنم. بالاخره از این ور از اون ور از این ور از اون ور هی گفتم، هی تقلا کردم و گفتن نمیفهمی رقم او رقم جف قبول نمیکنه، یاش اجتماع قبول نمیکنه. ولی در همین اواخر با یک دو تن از دوستای دیگه صحبت کردیم و گفتم که ما میخوایم همین کار فعالیت رو
1: از وطن‌دارای ما هستن،
0: از وطن‌دارای ما، دوستای خودشون، دوستای ما. و
1: خیلی
0: بله، و گفتن که خوبه شروع میکنیم ببینیم که تا کجا پیش میریم. البته که خب اسم برنامه رو هنوز انتخاب نکردیم، چند اسم من پیشنهاد کردم ولی 100% نشده.
1: کدام اسم ها بودن؟
0: یکی خاکستری بود، یکی بالاخره نمیفهم، خیلی نوشتم داخل گوشیم هست ولی خاکستری رأی دادن، یکی نقاب بی نقاب هم رأی دادن، چون اونجا دیگه
1: نقاب بی نقاب
0: یعنی نقاب خوب برمیداریم دیگه، اونجا قرار هست که هر سه نفر ما بشینیم کج بشینیم راست بگیم و قرار نیست که کسی با نقاب بیایه. قرار هر سه نفر ما صحبت کردیم، همه ما، حالا من در مرز 40 سالگی هستم، اونها از حالا در 40 و بعد از 40 هستن و گفتیم این سنی هست که دیگه تقاضای از این نمی کنه که ما خواسته باشیم دنبال از این بریم که جامعه چه خواهد گفت. اگه من راست خور بگم جامعه چه دیدی نسبت به من خواهد داشت، نه گفتیم میایم ما خودر شاید کندی سوخت میکنیم، قربانی میکنیم، اقلا شاید بتونیم 100 نفر یا 10 نفر یا 5 نفر یا 1 نفر نجات بدیم. حرفهایی هست، اندیشه هایی هست که من راههایی هست که رفتم، اما حال حرف ها و اندیشه هایی من میتونه میانبری برای خیلی ها باشه.
1: دقیقاً
0: دیدین وقتی که داخل خیابان میریم، هر گوشه خیابان یک تابلوی هست که راست به پیچ، به چپ به پیچ، نمیفهم خیابان
1: مایی داره. دقیق
0: دقیقاً خیابان بسته هست، بنبسته، چی رقم اینا، همه چیز، و حق تقدم داری نداری. ولی در زندگی، جاده زندگی، جاده ای هست که هیچ تابلوی نداره، شما حق تقدم خود نمیفهمین، بنبسته نمیفهمین، چپ و راست نمیفهمین، هیچی نمیفهمیم. و من گفتم که خب خیلی از ماهای مسیر رفتیم بنبسته، میفهمیم حق تقدم، میفهمیم بالاخره دست چپ و راست شناختیم دیگه، بیایم همینا رو به مردم ارائه بکنیم، به شنونده هایی که شاید دوست داشته باشن ما رو بشنوم، همه که حالا فن گوش نمیکنن، نمیبینن. گفتم با یک جمعی از کسایی که علاقه دارن میایم برنامه رو میسازیم. حالا نمیفهمم، من شخصا برای از اونا گفتم من تا جایی پیش میرم که خودم خسته باشم و یعنی اصلا برام مهم نیست که لایک بخوره، کامنت بخوره، نخوره، چون وقتی که آدم یک کار دلیره شروع میکنه، دل آدم میگه برو دیگه، دل میگه به دریا زدم. و دقیقا همین رقم هست و یک کار جدیدی شروع میکنیم. ولی پیشتر خود یک از اعضای تیم صحبت کردم، اونا برای خود خوب وسایل هم گرفتن و گفتن سفارش دادم و امروز آمده رسیده و من رفتم بخرم که خیلی گرم بود و دست کشیدم که باز برم از خانه پول بیارم، پول کمتر آورده بودم. و او همکار دیگه ما هم که خود اینا داشتن وسایل، بالاخره یک تیمی هست که باید
1: از جامعه رسانه. من دوست از این تیم 3 نفره گرچندی ارسی رو میشناسم ولی 2 نفره که دقیق میشناسم،
0: بله،
1: یک خدیجه و یکی هم تیمیشان،
0: بله،
1: که اینا عملا در یک جامعه رسانه‌ای هم در گذشته تجربه داشتن، کار میکردن و هم فعلا در جامعه رسانه ها، خصوصا در رادیو کار میکنین و هم کارتون هم شاید در یک رسانه دیگه کار بکنه.
0: بله.
1: یعنی واقعا آرزویی را دارم که یک برنامه خیلی عالی و فوق العاده باشه و همونطوره که خدیجه در بک‌گراند

0: این برنامه صحبت کردن، میگن که تجربه مادر علم است. از تجربه هایشان، از تجربه های شیرین زندگی، از تجربه های موفقیت، از تجربه های شکست ها و اینکه کدام فراز و نشیب ها را در زندگی تجربه کردن، پیش رفتن و با تمام ناملامیت ها تا با تمام دشواری ها و سختی ها مبارزه کردن تا اینکه تانستن بالاخره اهدافشان را یا بخواسته هایشان ادامه بدن. این من فکر میکنم خیلی عالی هست و این که وقتی ما از دیگران میشنویم در مورد تجربه هایشان، سرگذشت هایشان، خودش شخصا به دیدگاه شخص خودم است که یک درس است، یاد میگیریم که واقعا اگر یک مشکل، یک چالش وجود داشته، چطور با یک چالش کنار آمدن و چطور با اون مبارزه کردن، چطور پیش رفتن. من فکر میکنم که از این دنیای سرگرمیایی که شما پیشتر یادآور شدین، این شنیدن این حرفا و این تجربه ها به اشخاصی مثل من بهترین سرگرمی هم شاید بده باشه که ایرا بتانن بشنون و ببینن.
1: امیدوار هستم. ما با همین امید داریم پیش میریم و برای من شخصا یکی از اعضای او تیم، حالا من هم هستم، برای من مهم نیست که ما یک شنونده داشته باشیم یا ده تا. برای من مهم تاثیرگذاری و کیفیت کار هست. یعنی انسان همیشه به دنبال از این میره یا فکر از این میکنه که مثلا کاری که من میکنم آیا بازخورد داره؟ آیا قبول میشه از جامعه؟ یا بعضی وقتا انسان میگه که آیا میتونه یک دستاورد داشته باشه؟ برای من همون دستاورد مهمه و همون بازخورد خوبی که داره. این که حالا یک نفر قبول میکنه، ده نفر قبول میکنه، مهم نیست، چون سلیقه ها متفاوته، علایق متفاوته و انسان ها متفاوتن. یعنی شما در یک خانواده‌ای که حتی زندگی میکنین، خواهر و برادر شما هم فکر شما نیستن. هر کدوم از آنها مسیر زندگی خود دارن، افکار خود دارن. یکی شاید موسیقی دوست داشته باشه، یکی نداشته باشه. من شخصا، آقای ظریفی، باز یه خاطره یادم اومد، من همیشه از دوران کودکی تا این لحظه دوست دارم آهنگ های همین پیشتر آقای ظریفی فکر کنم که گوش های با مشکل خورده باشه، چون خب صدای موزیک بالا بردم. من همین رقمم و حتی وقتی که مجرد هم بودم، وقتی که موزیک گوش میکردم همیشه تلویزیون رو بالا میبردم. گاهی وقتا خب پدرم میفهمیدن که همین موزیک منه، با اینکه آدم سیاست مداری بودم ولی بالا میکردن که من همیره لذت ببرم. یعنی میگم که هر کسی سلیقه متفاوت داره. حالا شاید در خانواده من کسی بوده باشه که اصلا موزیک دوست نداشته باشه، یا مثلا من فیلم ایرانی دوست دارم ولی خواهرم فیلم هندی دوست داره. میگه فیلم ایرانی پایان باز داره، من پایان باز خوش ندارم، و پایان آزاد داره، میگه اصلا من دوست ندارم میر، ولی اقلا فیلم هندی که میفهمی که دختر
0: بچه داستان چی میشه،
1: آخر یکی کشته میشه، یکی میمونه و یکی به عشق خود میرسه بالاخره،
0: یکی عاشق میشه، یکی شکست میخوره.
1: و فیلم هندی هست دیگه، میگیم هندی. ولی خب من باز عاشق فیلم های ایرانی هستم. و دقیقاً وقتی که در محیط خانواده شما نمیتونن که همه اعضای خانواده را با یک سلیقه پیدا کنن، چطور در جامعه انسان میتونه ای آرزو را داشته باشه که همه هم فکر ما باشن؟ پس دقیقاً وقتی که یک مسیر ما و شما شروع میکنیم، 100% که هم فکر ما شاید یکی باشه، شاید دوتا باشه، شاید به مرور زمان بعضی ها ببینن که مسیر قشنگ است، زیبا است، بیان پشت سر ما ایستاشن و اون مسیر با ما برن.
0: و یک سوالی که در ذهن من آمد این بود، بله، چی دلایل یا انگیزه یا بهتر بگویم که احساس یا موضوعی باعث شد که شما به عنوان یک تیم رسانه‌ای متعهد تصمیم بگیرین که وقتتان را هزینه بکنین، زمانتان را، و ای که در یک چینل یا یک تیمی را برای خود بسازین، یک استودیو لایف داشته باشین، برای مردم بتانین که همو دیدگاه های شخصیتان را، تجاربتان را و حرفا و ایده هایی که در ذهنتان دارین با دیگران شریک بکنین؟
1: خب شخصا من نه تنها، بلکه کسایی هم تیمی های من، دغدغه اونها جامعه هست. و میگم اشخاصی کنار هم اومدیم که دغدغه من هستم، مثل خود شما، وقتی جامعه رو میبینیم که داره به سوی میره که واقعا نباید بره. یعنی در همه کشور آلمان میبینی که مثلا طرف میتونه کار کنه ها، ولی باز هم میگه من مریض هستم، یا میتونه درس بخونه، میگه باشه کمی تفریح کنم باز هر وقت که دلم خواست. من دیدم به چشم خود دیدم، میگه خب هنوز وقت دارم. خب وقت داری درست هست، اما دنیا هم به تو وقت بده یا نه؟
0: دقیقاً.
1: یکی وقت دارم و یکی به من وقت داده میشه.
0: بله.
1: دیدین حتی وقتی که مثلا ما شما ترمین داریم، من مثلا من به خود خودم میگم هنه من وقت دارم میرم دیگه. حالا دقیقاً اون وقت اونا هم به من داده باشن، همین زمان اونا هم تعیین بکنن یا نه. و دقیقاً ما همه با هم این فکر کردیم که در جامعه در حال حاضر به همچین برنامه نیاز داریم. حالا برنامه های متفاوت من پیشتر هم گفتم داریم، آدم ها با سلایق مختلف هم داریم، ولی خب شاید ادهی باشن که ما قبول کنن، ادهی باشن که از ما خوششان بیاد، ادهی باشن که به این جنبه پیوندن. و صد البته که خب همیشه ما سه نفر صحبت نمی کنیم، مهمان داریم، با بعضی اشخاص دیگه مثل خود شما صحبت میکنیم. و حتی من خیلی ها لیست گرفتم، دوستان هم لیست گرفتم که با اونها صحبت میکنیم و قرار هست که چیزهایی که شاید تا حالا گفته نشده در این برنامه گفته بشه.
0: خیلی لیست. و من فکر میکنم شما در صحبتاتون لا بلای حرفایتون از دیروز و امروز و فردا هم صحبت کردین. معمولا وقت خودت روی یک موضوع صحبت میکنی یا وقتگون شعرا یادممه، بازم یک شعر به خاطر تنوع برنامه در ذهنم برای معرفای شما آمد.
1: موزه بگین تا ما به شما یک بک‌گراند موزیک هم بیارم.
0: البته شعر کوتاست، شما موافق باشین هر زمانی که موزیک شما آمد. من که یک آدمی شعر زیاد دوست دارم، ولی برای دکلومه، کسایی که دکلومه میکنن، اگه استعداد خیلی خوبی برای دکلومه ندارم، برای دکلومه شعر. اما من شعر البته دکلومه میکنم، بعدن اما مفهوم و معنایش که شما یک مرتبه البته قبل از شعر گفتین و بعد از یوم خوشحال میشم که آنچه را که خودت از شعر برداشت کردی بعدن به حضور دوستا هم دیدگاهتان را دیدهتان را شریک بکنین.
1: خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. من دارم میگردم که یک بک‌گراندی هم بیارم، نمیفهم که همین میشه یا نه، اما امیدوار هستم که بک‌گراند خوبی باشه. و دقیقاً گاهی وقتها یک شعر هم میتونه روح انسان جلا بده و بتونه که انسان به لحظات قشنگی ببره، به دقایق قشنگی ببره. میشنویم شعر شما رو.
0: شعر زیبایی هست که میگه: کسی هرگز نمیداند، کسی هرگز نمیداند چی سازی میزند فردا. چی میدانی تو از امروز؟ چی میدانم من از فردا؟ همین یک لحظه را دریاب که فردا قصه اش فرداست.
1: خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. خب آمدن همه بحثش جمع کردن در یک چند بیت و فرداست گفتن.
0: بله
1: دقیقاً. هیچ کدام از ما از آینده خود خبر نداریم، از فردای خود خبر نداریم، اما خوب است که امیدوار باشیم. و باز یک تجربه که نمیفهم، بعد از سی شما از سی رد شدن یا هنوز زیر سین؟
0: هنوز مبارزه دارم، به سی برستم.
1: خب مبارزه قشنگی هست. بعد از سی دید انسان ها به دنیا عوض میشه آقای ظریفی، چون شما هنوز نرسیدین. ایره تنها من نمیگم، از خیلی ها شنیدم. میگن خانم ها بعد از سی زیباتر میشن. مرد ها شاید نمیفهمم در رابطه با مرد ها. مرد نیستم تجربه ندارم، ولی میگن خانم ها زیباتر میشن. من نمیگم قبلا زشت بودم یا زیبا بودم، چون زشتی و زیبایی در نگاه انسان هست و انسان هست که با نگاه خود زشت و زیبا را میسازه. یعنی ما زشتی نداریم در دنیا، نگاه ما زشت یا زیبا میبینه. اما من فکر میکنم خودم شخصا بعد از سی بهتر شدم. و بحث پذیرش هست آقای ظریفی. وقتی که انسان بپذیره به هر چی که به انسان میرسه یا میگذره، انسان میتونه بهتر زندگی کنه. من امروز به خاطر همین گود شاین درس خواندن خیلی زود او شاینر به دست آوردم، ولی کورس که رفتم گفتن جای خالی نداره. گفتم نگاه کن، از یک جهت خداوندی که حالا من میپرستم و او را دوست دارم به من گفت که من شانس به تو دادم، ولی جهت بعدی من رفتم اونجا گفتن جا نداره. خدا میخواست به من بگه مد به تو دادم، ولی شاید مسیر تو این نبود. اونجا که رفتم خب جا پیدا نشد، با چند نفر زنگ زدن و بالاخره نشد. رفتم خانه و ساعت فکر میکنم دو بود به من زنگ زدن، گفتن که خدیجه به تو بگم که البته یک چیز دیگه هم بگم، من خوشحال شدم، واقعا خسته شدم. و گفتن صنف بعدی به آگوست هست، 24 آگوست. گفتم خدایا شکر 24 آگوست،
0: نفس
1: میکشم. بعد اگر من به همزمانی شاینی که گرفتم با ایشان شروع میکردم، سر نه دیگه، همین که درسمو خلاص میشد سه روز بعد از دوباره باز صنفمو شروع میشد، یعنی سه روز رخصت داشتیم، خیلی کمه. بعد گفتم که خدایا نشه دیگه، خودت میفهمی خسته هست و میرقم و رقم، یعنی یک جوری هم ناامید بودم چون اونا به من گفتن شاید آگوستم نشه.
0: بله.
1: بعد خانه که اومدم درس میخوندم یهو دیدم زنگ زدن که گفتن خدیجه تبریک باشه شد. گفتم ببین خدا باز هم گفت من درهای رحمت خود باز کردم، تو ناامیدم شدی باز کردم، امیدوارم شدی باز کردم، حالا تو برو حرکت کن، من برکت دادم تو حرکت کن. و واقعا و همون لحظه با همسنفی هم جلوتر صحبت کرده بودم، هنوز شاینه به دست نیورده، یعنی در جستجوی از او هست، برای از او گفتن بعد امتحان هم بدی تا شاینه به تو بده. و ما از او هر دو تا به ای گفتیم به سن رسیدیم که دیگه سن پذیرش هست، یعنی باید بپذیریم که شد شد، نشد نشد.
0: دقیقا. ما باز یک جمله یادم آمد،
1: بفرمایید.
0: البته از گفته خودم هست.
1: بفرمایید.
0: میگه که ما این جمله البته از دوران طفولیت این جمله را همیشه در سینم داشتیم، در جای نخوندیم از خودم بودم. میگه البته در این چیزای صفات اجتماعی ما هم هست که موفقیت شانس نیست، بلکه برای به دست آوردن او تلاش باید کرد، اگرچه کوچک هم باشه. به او خاطر من فکر میکنم واقعا موفقیت شانس نیست، ما تلاش خودم میکنیم، اگرچه تلاش ما کوچک هم باشه، و این نتیجه است که باز بعدن ما به دست میاریم. و می بود امروز شما عملا این کار را در عملی کردین که تلاش کردین، 3 ماه متواتر یک دوره را گذراندین، بعدن رفتین به خاطر مدارکی که نیاز داشتین را گرفتین، و بعد شما تلاش کردین، در صنف جای خالی نبود، کل تلاش هایتان را کردین، اما نتیجه هم می بود که بالاخره امروز یک تماس خیلی خوبالی داشتین، یک رخصتی در بین و برنامه اما آوازم تا سال
1: 3 روز.
0: 3 روز من فکر کردم تا 24 آگوست ما در برنامه اما آواز شما رو داریم.
1: نه نه نه آقای ظریفی، قرار شد که آگوست، گفتن شاید آگوست، بعد گفتن نه آگوست هم شاید جان نداشته باشن، یعنی ناامید ناامید دیگه، قطع امید. ولی قطع امیدم من نکردم شخصا، اونا ناامید شده بودن، گفتن ما متاسفیم برات. من گفتم نه متاسف نباشیم دیگه، حالم به دل خواه. گفتم من پذیرش فهمیدم، درک کردم. و دقیقاً 3 روز بعد از این کورس او کورس شروع میشه. ولی خب 3 روز
0: بازم بختان تبریک میگم، 3 روز زمانی خیلی زیاد است برای استراحت، برای که آدم خود دوباره بازیابی بکنه،
1: رفرش بکنه
0: و مثل خدیجه برای باشگاه فیتنس
1: بعد از آقای ظریفی بعد از حدود 3 ماه نشده، کمتر از 3 ماه است، امروز برای اولین بار رفتم. یعنی مربی همین رقم نگاه میکرد، گفت تو هم مربی آقای ظریفی هم به همون باشگاه میرن، مربی فارسی زبان. گفتم بله استاد، من بعد از 3 ماه. بعد خندید و گفت خب خوش آمدی. موزیک متن بک‌گراندی که پخش میشه آقای ظریفی، ناصر چشمازر، یکی از بهترین موزیسین های ایرانی هست، برادر منوچهر چشمازر. می آدم انقدر دوست دارم، انقدر دوست دارم خدا روی اونها رو شاد کنه، روانشان رو شاد بگردانه. دوست داشتم اینا رو از نزدیک ببینم، یعنی نشد ایر، ولی هر وقت اگر یک وقتی ایران رفتم دوست دارم سر مزار از او برم ببینین، اسطوره هست، میبینین. یعنی من همیشه میگم وقتی من مردم سر قبر من همین موزیک پخش کنه. خیلی رو دوست دارم آقای ظریفی، یعنی باور کنین وقتی که من نوجوان بودم با همین موزیکا من شعر میگفتم، و وقتها شعر میسرودم با همین موزیکا، میششتم دکلمه میکردم میخواندم، یعنی نمیفهمم بهم یک آرامش میده.
0: خیلی عالی، واقعا یک موزیک زیبا، آرامش بخش. میفهمین بعضی وقت من خودم در موسیقی چی احساس میکنم. شاید بعضی موسیقی یا موزیکایی باشه که برای بعضی خوشایند نباشه، شاید برعکس برای بعضی خوشایند باشه، اما برای من چه خوشایند است؟ برای من یک مسیر و یک ردیف تو یک علاقمندی خاصی برای یک موسیقی مثلا کلاسیک باشه، مدرن باشه یا چیزای دیگه ندارم.
1: من
0: از هر موزیک، آفرین، از هر صدایی که آرامش در اونجا وجود داشته باشه از اون لذت میبرم. دقیق آهنگ را که شما نشر کردین، امروز البته یک آهنگ نشر کردین، و اینی موزیک را که خود در بک‌گراند برنامه مانده، واقعا برای من خیلی زیاد آرامش بخش بود، و امیدوار هستم برای شنوندای ما هم آرامش بخش بوده باشه، شنیده باشن و همونطور لذت برده باشن.
1: دقیقا من هم امید همین را دارم. و دنیا همین لحظه هایی هست که میگذرد، و انسان باید کمال استفاده را از همین لحظه ها بکنه، انسان باید همین را بدانه. باز هم خیلی حرف دارم آقای ظریفی. امروز که میگم بعد از چند ماه باشگاه رفتم، دقیقا همی که نشستم، من بکگراند یک آهنگ ایرانی میذارم اگر اجازه شما بشه، من همی که نشستم که نه همی که شروع کردم جالبی بود که رفتم دستگاه استفاده کردم. امروز روز پاره شروع کردم. خب باور کنین همی که شروع کردم شاید باور شما نشه، به خاطر اینکه یک وقفه بسیار طولانی بود، عضله که من واقعا عضله سوختوندم، ولی وقتی که بلند شدم از زیر دستگاه پاهای من سسته میزد، مرا یاری نمیکرد. یعنی مثل بچه‌ای که تازه به راه میفته و هی میخواد به زمین بخوره. من همین رقم شدم و قبل از اون فکر میکردم من دو ماه خورده افسردگی داشتم، اگر حقیقت بگم در افسردگی کامل به سر میبردم، مثلا از خانه به زور میرفتم بیرون و حتی همین هفته ها که فقط میمیرم فقط خرید میکنم میام خانه. یعنی بعد از مدت ها وقتی که برنامه لویزن پلاتس نشر میشد، من همون روز رفتم حتی جشن دیدم بعد از برنامه. یعنی لویزن بعد از چند وقت میدیدم، امروز بعد از چند وقت دیگه باز دارم، بعد از اون روز برنامه دو هفته پیش من امروز لویزن دیدم.
0: در جریان دو ماه فقط دو مرتبه دیدین؟
1: دقیقا، شاید حالا نمیفهمم، ولی دقیقا در همین چند هفته اقلا دقیقا. و منتها میخواستم اینو بگم که داشتم همش فکر میکردم زندگی داره تمام میشه، من افسرده هستم، حالا خانواده من نیستم، مشکلات شخصی که دارم، این رقم همه چیز جمع شد و همون لحظه که پای من دیگه توان از این نداشت که من راه برم، به خود خود گفتم تو داری اشتباه میکنی. باور شما میشه؟ گفتم تو داری اشتباه میکنی، آخر خط مرگ، فقط مرگ آخر خطه.
0: و عرف دارم قطع کنم که خداحافظی رو شما بکنین.
1: شما خداحافظی کنین.
0: دوست عزیز، شب روزتان خوش، خدا نگهدار، تا برنامه بعد که باز هم ما در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم.
1: شب بخیر، خدا نگهدار.